بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک دے سونے تے بابرکت نا کول جو کہ بہو مہربان تے نہایت رحم کرن والا ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے عظیم ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے مشکل کشا تے حاجت روا ہے تے اللہ رب العزت دی ذات دے سوا نہ کوئی مشکل کشا ہے تے نہ کوئی حاجت روا ہے تمام تر تعریفاں دا مالک اللہ رب العزت آپ ہے اپنی ذات اپنی صفات دے اندر وحدہ لا شریک ہے جے کو چاہے عزت دے نقشاں دی وچ ذلت عطا کرے تے جے کو چاہے ذلت دے نقشاں دی وچ عزت عطا کرے سب کچھ کرن تے قادر مطلق ہے وہ عظیم ذات ہے اللہ پاک ہے نظرین و سامعین ای آواز ہے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانگ دی تے این ٹائم تسا سماعت فرمیندے پیا ہیوے سرائیکی پروگرام پھلاں بھری چنگیر ہوا دی لہراں دے نال سجنو اسیڈا تے تویڈا

خلاف ایف آئی آر درج کری شو یا روز نامچا درج کری شوا نو متعلقہ محرر بانی با پنزل ایک روپے جرمانہ او یو گڈ با دا جرمانی پہیس علالہ ولی کی گی اعلان کے ولی شو دی چی ممن زلی سرا یا ایف آئی آر درج کے دو روز تو پنزل ایک روپے جرمانہ او یو گڈ احتجاجی کیم تا جمع کلے شو دی ولی شو دی چی ڈی ایس پی پشمگول پمچرے کی جرمانی حوالی سر رقم او دا گڈ حوالی کدو حوالی سرا مکمل انقاد شویو کوم چی حواله شو دی دوی ویل دی چې زمونږ وختنه دی زر تر دره اومنلی شي که داسې نوی نو درنه باندو رحم دوامدار ساتو په جمرود علاقو کې د کورنۍ شړو له امله د دوو تنانو ترمنځ ډزې شوې دي یو تن په موقع په حق رسېدلی دو تنان زخمیان دي د زراعو تر مخ خاطر شپه د جمرود تانې په حدودي شاکس کې د مین بیګټ سره نږدې د کورونو شخړو له امله دوه ډلو ترمنځ د ډزو پیښه رامخته شوې ده د ډزو په نتیجه کې یو تن په موقع په حق رسېدلی ولې دوه تنان زخمیان شوي دي کوم چې فورتو ګبان هسپتال ته رسول شوي دي زراعو وینا ده چې ډزې کوونکي دواړه ډلې د ملاګور سره تعلق لرونکي وي پاکور مجلا وستی علاقے تلالا کی پولیس اہلکار در جماعت نے اغوا کڑے شو دے اغوا کڑے شو پولیس اہلکار پی جندو ایس آئی محمد خان سر شو دا کمچی دنا معلوم وسلور تنان لخوا اغوا کڑے شو دے د پولیس راو تر مخه وسلوال ترانو د ایس ایچ او اغوا کو درستو نامعلوم زیت رسول دے ولی بیا رستو خوش کړي چې وی اغوا کارو خلاف کاروي سلسله دوامدار ده د علاقے خلکو په وستی کور مکی د بدمنه رستو د احتجاج اعلان هم کړی دی چې رستو د علاقے په خلکو نور یې رحم پیدا شوی دا د جنوبی وزیرستان لور مرکزی خاروانه کې د جوړګی شوی ډیسټریکټ هیډکوارټر هسپتال لا کیټګری بی اپګریډ کول حواله سره د کیټګری ای هسپتال ورکول حواله سره غوښتنه شوې ده د عوامو او مرزانو وینا ده چې د هسپتال اپګریډیشن سره علاقې کې بعد طبي سہولتونه انور چاري پرځای کړی شي د ډیسپل خان پیښور ملتان انور خارنو پالور با نزو کمل حکومت دغه ټول سہولتونه په خپل خورا لوی کورما وانا خار کې راکړل د خیبر ضلع اپر باڑا ننگروسه علاقے خلق وایل دی چې د سونو کادراسي د بنیادی سہولتونو نه محروم یو چې پاخه سلکونه بجلی د اوبو نظام صحت او تعلیم د علاقے د پاره یو اهمه مسلې او سہولتونه دي تر دې دمه د علاقے خلق د دې سہولتونو نه د سونو کادراسي محروم دي د علاقے خلق وینا دا چې ننگروسه سیمه کې د تک راتک ټول چارې به ترتیب دي د سره د تعلیم صحت او د بجلی نظام هم درهم برهم دي د حکومت نه غوښتنه کوو چې زر تر زر دې ټول چارې یقیني کړي حکومت یو وار بیا د پټرول محصولات قیمتونو کې بدلون کړی دی د حکومت لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 2 روپیه 40 یا پیسې زیاتوالی شوی دی ول د دغه زیاتوالی درستو د ډیزل نوې قیمت 308 یا روپیه 15 پیسې ټاکلې شوی دی د پټرول قیمت کې 2 روپیه 40 پیسې لیټر کمی ورستو د پټرول نوې قیمت 315 روپیه واټ یا پیسې ټاکلې شوی دی د حکومت لخوا جاری نوټیفیکیشن تر مخه پټرول او ډیزل نوې قیمت د سپتمبر 18 پوري لاګو کړي شوی دی پاچینوټ کې د اجداد په سر د چھړې لاملا یو زرنا او درې نور ماشومان وجلی شوې دي د پولیسو تر مخه دا وجلی شوې کورنۍ په مقدمه کې د زنانا خاون انور تنا نامزد کړی دي د کورنۍ سره یو کم درشم او درشم اگست تر منځ د شپې نا وخت دغه پیښه راغلی و ول الزام لګول شو چې نواز نمیتن ملزم د انور تنانو سره خپل کور ودانی په مبین توګه باندې وجلی دا او درې ماشومان اغوا کړی دي پولیس ویل دي چې د ماشومانو تلاش کې چاپی شروع شوې دي د مقامی قبرستان نه ماشومانو چادر نخی پیدا شوی دی کم چې د کودای رستو د درو ماشومانو مړی برامد شوی دی پولیس وایي دی چې ملزمان لا تر دې دمه نه دی نیول شوی ول د ایجی پنجاب لخوا ار پی او فیصل آباد نه رپورت غوښته شوی دی د پرایوار بیا د بجلی قیمتونو کې درې میشتنی حواله سره زیاتوالی کړی دی د بجلی زیاتوالی درستو عوامو ته لوی خوشخبری نه بلکې بد خبر اورول شوی دی د درې میاشتنی ایڈجسٹمنٹ کې بجلی 2 روپے 50 پیسې د یونټ پر سر زیاتوالی شوی دی د درې میاشتې ایڈجسٹمنٹ کې بعد د ټول ملک کې بجلی 2.5 پیسې یونټ پر سر زیاتولی شي نیپرا د میاشتې پر سر باندې ایڈجسٹمنٹ کې د بجلی زیاتوالی حواله سره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی ماهانه ایڈجسٹمنٹ زیاتوالی اطلاق په د سپتمبر پلن کې اگست شي کم سره چې بعد د جولای ایڈجسٹمنٹ صارفینو باندې 3 ارب روپے نه زیات اضافي بوج نور هم پریوزي د
ایران مرستندویا وسلوالی ڈلی حزب اللہ سرا د جنگ بندے باوجود جنوبی لبنان بانی اسرائیلی حملو لاملا دنور تنان مڑشی دی د لبنان سرکاری خبری جنسو ترمخا د اسٹریٹجک الطاہر رج سرا نزدی شویدا کم سرچ اسرائیلی فوج قبضہ کولا پانپتی اخار کے دوا موڑ سے سوارو زوانان پر خکڑی شو امدادی کلو دگا دوان تنان مڑی مقامی اسپتال تا رسولی دی چرستو دوا نور تنان ہم پمکا پہک رسی دلی دی چرستو یو تن زخمی ولی بل تن دا سخت زخمون لاملا ساور کڑے بلوچستان پا خزدار علاقے کے دا زلزلے جھٹکے محسوس شو دی زلزلے پیما مرکز ترمخا خزدار کی راتون کی زلزلے لاملا شدت 3.2 ریکارڈ کلے شو دی ولی خطوالی 10 کلومیٹر ریکارڈ کلے شو دی دا زلزلے پیما مرکز ترمخا زلزلے مرکز دا خزدار نا 15 کلومیٹر دا شمال مغرب پلورو ولی خوشبختی دا چی دراغلی زلزلے لاملا دا مرگ جوبلی سے خبر ندی ورکلے شو دی امریکی سعودی عرب لا د 15 ارب ڈالر مالیت سرا د بم خرڅولو منظور ورکړی دا د امریکی محکمہ خارجہ وینا دا چې جائنٹ ڈائریکٹ اٹیک مونیشن ایکسٹینڈز د سعودی عرب دا لیگلو منظور ورکړی دا بنیادی ٹیکے بوئنگ تا ملو شو دا د خارجہ محکمہ تر مخه سعودی عرب لا د 200 ملیون ڈالر مالیت د ای جی ٹی 1500 انجنز خرڅولو منظوری هم ورکړی دا د کوم ٹیکه چی هنی ویلز ته ملو شو دا د انجنز پا جنگی لوتکو پا ٹینکونو کی هم استعمال ولی شي د خارجی چارو ترجمان ترمخا د دې خرڅولو سربا سعودي عرب ته په مستقبل او موجوده حالاتو کې د دشمن عناصر نه د بچکدو د پاره خطرې ختمی شي د سیاست وفاقی وزیر ویل دی چې د حج عمرې تن کټول تنانو تبا د وخت باندې ویکسین لګولې شي د کمرو څخه بعد د مختلف قسمه بیمارونه بچ ساتلی شي ول هغه تنان کوم د ویکسین نه دی لګول شوی په هغه باندې بعد دوباره ویکسین لګول کیږي هغه تنان چې د ویکسین نه ویره کوي یا ویکسین نه لګوي په هغه باندې بعد جرمانه هم لګول کیږي د سیاست وفاقی وزارت لخوا وینا نائجیریا کی دا تیل پیدا کول کی ریاست ریورز کی دا پائپ لائن نا مبینت و گباندی پیٹرول غلا کول حوالے سرا زہریلی گیس پیدا شو دے دا کم نچی ودرش تنان ہلاک شو دی ماحولیاتی تنظیم یوتھ اینڈ انوائرمنٹل ایڈوکسی سینٹر ترمخا ستنان لا بے درک دی دسنو نزیات تنان دشپی نا وقتا دا کشتے پر محال دا علاقہ کی دا تیل و غلا کولا چی پائپ لائن نا زہریلی گیس خور شو دی او ودرش تنان ہلاک شو دی ولی گنش پر تنان مدھوشا ہم خودلی شو دی چیروس ریس کو ملار رسیدلی دا ملشوی او متوش دنانی پا مکا نزی اسپتال تا رسولی دی او دا پاسپورٹ جلون کو دا پارا دا خوشحالی خبر اس پا دا ہفتے پورز عملہ او دا پاسپورٹ دفتر ہم پرانست بھی دا پاسپورٹ محکمہ لامی ترمخا پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹرز ہفتے پورز بانے بہم سہر اتو بجونا ماخام سلور بجو پوری پرانست بھی دا ہفتے پورز بانے با پاسپورٹ ڈیلیوری سہولتوں دا پارا صرف دو میشتے پوری برقرار بھی لامی زیادہ کڑی دا چی وگڑی کولیشی دا ہفتے پورز پاسانا بانے خپل پاسپورٹ وصول کڑی وردگ عمل با صرف صرف دا دو میشتے پارا دوامدار بھی اوس روان دی کو دا لوب خبرنا دا جنانو شلورج ایشیا کپ کی با ہندوستان او پاکستان نن ماخام دوبے کی یو بل تمخامخ کی گی پاکستان ہندوستان دوا میچنا مخ کے نگٹل دی سیمی فائنل لپارے زی جو کڑ دے اور پاکستان تا تردید مشرف یو میچ پاکی پاتے دے دا پاکستان دا پارا ہندوستان خلاف نتیجہ راتلل پا ہانگ کانگ اخری گروپ کی دا میچ لاملا دا ناک آؤٹ مرحلے کی رسیدو دا پارا امکانات پڑا گئی شو دی بلخوا جونیئر ایشیا کپ ہاکی کی پاکستان مینز ٹیم قزاقستان لا صفر مقابلے کی پنجلس گلون سرا مات ورکڑے دا اوس وړاندې کو دا لوب خبرنا دا موسمیات محکمه ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجه 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 355% ریکارڈ کړی شوی همدغه چاند خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خواسی مکی دا حرارت درجه 20 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې درمه 2% ریکارڈ کړی شوی دی همدغه شان نر نن ماخام 20 منټه کم په 5 بجې ډوب شوی او سبا سهار 11 منټه کم په 5 بجې با سیر وهي همدا او تر دې د ما مهم نیوز د بیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نتورک تر اوسه اوس ورکه احمد زار له اجازه دلی الله پامان.

0: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhon Rang Amar. Welcome to Radio Amar 88.4. You are listening to Radio Amar Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: زوانا بیا سوچنو کے ناستی خدای دے تیر کری
3: رفی جانی زرم خفاوی وارم اچھی آواز ناستم دا جون نمی زرط اور شوے دیر پریشان ایم
2: اوہو پریشانا کی گئے والے دا خود دا ٹینشن ڈپریشن او انزائیٹی علامات تی
3: رفی جانی دا تشیوی
2: خوراک نکول زان سر چجو وخل زان سر جڑاگان کول پنخ برا باندی غصہ کول وجود کی دردون راتلل رنگ زیر دل دا ٹولی بیماریانی دا ٹینشن ڈپریشن او انزائیٹی نکے گی
3: نو دا علاج بے چرتا کو او پتے راکا
2: الشفا دوہانا سوال مرکیت ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی ربطہ نمبر 0319-5523-404
4: چه پمخ دی لاغ والے لاغ اور جن ایک شو لیکڑم مے نا
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزب خو چه ریڈیو ان کو
4: لری زندگ دی کمال یان دی دا غپرو ڈک دا رفی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دا غر ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمون دیر میں لاغوالی پا مغدا غنائی را گاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دی را واڑی او مچے پا مخ دی لاغوالی لاغ اور جن ایک شا لیکڑم اینا
5: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
6: او کمرانا رزب خوچے ریڈیو آنکو

بالکل جناب سلمسی و هر کلی و ما ټول راتلی شي او زمونږ پروگرام خولي کولی شي او زمونږ د پروگرام نه بلا بلا خوندونو مزیا اخیستلی شي ځکه چې دا پروگرام تاسو خپل پروگرام دی او په خپل پروگرام کې تاسو خپل میزبان ډاکټر رفی جان تاسو لا ډېر زیات هر کلی و ما زیاتر خلک ماته وایي چې ډاکټر صاحب تاسو چټیاں زیات کوي نو خامخ انسان یې ما زمانه هم کله کله چټی راځي پکې نو بخنه درنه غواړم جی بالکل ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک جنوب وزیرستان ټانک کولی چې ډیر خان بھرپور پیزو چک ته جوړ شي ګره خیبر کله ګوډې کله رنوال میټن ګره پتل ګره چسل کچ عمر ډا پټان کوټ ګل امام ګره کړو خان در شه باز ګلان کوټ له لوزه ملو زه ما خیل در خیات خطل یا جندول یا پکوټ کاټ چې شو خزما आवाज وروي ټول ته ډیر زیات هر کله استری مسیو په خیر راغلې او ویلکم جی آیا نو وایما وایما چې رويخ سي بالکل جناب دا پروگرام ستاسو خپل پروگرام دی ستاسو د خپل پروگرام دی اسپیشلی د ستاسو د پارا پروگرام دی بالکل جناب دا ایف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک پروگرام دی یعنی کی دا د هر چا پروگرام دی ورن دتا د ضربت خانه جی رور چکم دی جی رور دی کا مطلب رشتہ دار دی ملګری دی نجیب دی ملګری دی او صرف اور صرف دا یو خبر یو کړه لاته ڈاکٹر صاحب پکم عمر اللہ تعالیٰ ڈھیر عزت در کڑے دے اور ڈھیر کمیابیاں اللہ در کڑے دی اور دا خبر عمر تو کڑلا سی بھائی اس تاسو پراڈکس دل تماشا اللہ ڈھیر خلق آلے اور ڈھیر خلق کی استعمال ہے اور زر ڈھیر ڈھیر زیاد فخر کوم پا دی خبر باندے ڈھیر خوش آلے گا مجی کی زمونگا سمر ہم زمونگا اردون کی دی جی اور زمونگا دکانوں کی گرزی را گرزی اور دا ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان پا خوخ باندے زمونگا یار ڈھیر ڈھیر زیاد مربانے گوری یو خبر کوم مجی کسڈیر خط سڑی سما کسڈیر زیات ورکوٹ سڑی سما خو اصل کی کار چکم دا جی زمونگ دا کریمو کار دی زمونگ کریمو کی کچر تکی ریزلٹ ہوئی لکہ دا ڈاکٹر فرمولیشن سر چکم کریم دا اخلی ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا دایو میڈیکیٹڈ کریم دی جی شکر الحمدللہ دا پٹانگ چی ہر ورکوٹ غٹ کسمیٹک سٹور چی تانسو پتا ہوکو بیا بہر چو خپلت تا ہوائی چو واقعی چی پدی چی ریزلٹ تا خلق دا دی خان جار غواری خلق دا بنو جار غواری ولی نر غواری ذکر غواری چی دی چی ریزلٹ تا پدی چی خواست تا پدی چی کوالیٹی دا تاسو ٹولو تا زخواست کو ما تاسو ٹولو تا زمینت کو ما سی یو پیری ضرور تاسو استعمال کئی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان دادا پاکستان پا تاریخ کے پہلانے یو برینڈ دے چی ستاسو پا مخونو باندی ہر قسم مسئلے حل کری زم آخا آمی گانے انٹی گانے چچی گانے تو خواست کو ما چی پا کالونو کلونو کریمونو استعمال کری دی یر کستاسو زم آخا خبر پزرو نہ لگی خافیز بے چکم دا خافیز سولر بیٹری والا جو اس مارکیٹ کے اغوی چی یو زنانا مونگا نیو کریم وڑیو خو مطلب دا ورد پتنو چی دا دا ڈاکٹر کریم دی یا دا ریڈیو کریم دی یا سشی دی و آخ دی و دغ دی لکا دا ورد علم نو چی دا دا ڈاکٹر صاحب کریم دی وی چی مونگا ورکڑی وی پا خودی یکنو کا آخا زنانا زمونگا نا تروس پوری سلویخ تو پوری ڈبی اوڑل یو زنانا چی کل استعمال کی پکور کی زمونگا ٹک ٹوک بیوٹی کریم نو آخی نور زنانا تا پو سکڑی نور زنانا بیا نور تا پو سکڑی که تاسو هم تروس پوری پکور کی بدرنگ بدرنگ ناستی ای او تاسو لا تروس پوری خکولی سوی نی نیو پیری ضرور تاسو ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمول استعمال کی خمیشہ لپار زان خکولی کی او خپل زان خلکو تو روخا ہے لوکل کی نکل آخوا دیخوا سزنو نا زان رٹول کی او دا زان دا پارا دا یو خشز انتخابو کی تاسو دا لوکل پی خوری مالون دیر استعمال کردی دی جی خویو پیر ضرور تاسو ٹک ٹوک بیوٹی کریم امریکان فرمولا ضرور استعمال کی بلکہ زدانا ویان دا زمونگا کسٹمر وی چی او پیری سوک چی ٹک ٹوک کسمیٹکس پاکستان استعمال کی نو انشاءاللہ بار بار بے استعمال ہے زمونگا شیمپو پا خودی یکنو کی چی دچا خراب خراب اخت دی دچا اخت ماتی سی دچا اخت دوسری دی دچا پسر کی خوشکی دا دچا پسر کی مختلف کسلی مسئل مسائل دی نو دا غطو لخیان درو تا خواستی زما محنت تی زما زاری دی زما چیو پیری ضرور تاسو دا ٹک ٹوک کلون چی پلاس پی ار پی شیمپو استعمال کی مکس گلمن شیمپو ہم تاسو استعمال ہوئے سی اور دا مکس گلمن شیمپو نے علاوہ کلون چی پلاس پی ار پی شیمپو ہم تاسو استعمال ہوئے سی یو پھر ضرور استعمال کی او زان خکولی کی زان خیستہ کی او کنا یار لگی شانتی را پاسو کنا اللہ اللہ شابہ را پاسی اس خمونا شابہ شابہ شابہ

0: سبسے گرانو خوزودرنو زما دا ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پختنو یادو ساتو ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا ضرور استعمال کئی خائستو نتر لا سکئی او خکلا گانی تر لا سکئی دا خکلا او دا خیس دا ہر چارمانوی یکستاسوم دا غارمانوی چیز خکلی شما خیست شما سپین صفا ستر شما نیو پر ضرور ٹک ٹاک بیوٹی کریم امریکان فرمولا استعمال کو او جان کشلے کو جان خیست کو جان سپین صفا ستر کو تو بالکل جناب کال لپارس منگش میرے نوٹس کی 0334-483-9292 0334-483-9292 یعنی کہ 0334-483-9292 یعنی کہ 483-9292 باندھی کال رملو کو اور دا ڈاکٹر رفیجانی پروگرام چیخ پل نام شامل کو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. صحیح جوڑے برابر ہے.
0: شکر الحمد للہ. امستاس دعا گانے امستاس دعا گانے دا خو گرور سو کو دکم زینا اللہ گلامینا چرنگ شخیر ترورا بس دور جی چیر تلاؤ کنا بخشنا وان نور توایا گلامینے گلامین اور چر تر نو رکھ سلے بیخی موش سر منا مل گیری نے کہ داغا وفا دی پریر دو لول لک چی
1: نا منا ڈاکٹر تے اچار لے رے ڈیرے نن پرنا اپنا روز امک کرو اما کروا چو کنا
0: جی جی
1: یہ روز علی بازار درمالے وقتی تا پروگرام ہی
0: بازار چھے کہ دور وقتی
1: بازار دی سامان ما مانے سرال دمال بیمار ہو بیس بیالے موٹر سائیکل چوک نہ والی تا پروگرام ہو
0: اللہ جب اسوس بھی وفاس لے شام آتا پتہ ہولے گیدہ گلامین بھی وفاس لے
1: اخیر میں پٹکائی ہوا لے موبیل میں بشہو تم بلایا
0: اللہ ریڈیو دی ہولا گا بلا
1: ماں ہو جیدہ پروگرام نکی پاتا بزار دلات
0: اللہ اوزار اوزار زاری گا مخ سنگ گلامین سمنگا پا ریل پٹ لے کے پٹن کوٹ کے ستاسو پکور چی سرنگ شیمپو سنگ روان دا سینم سنگ روان دی بلیچ سنگ روان دی سب پوزیشن دا سمنگ دا سکن پالشو جی جی ارجنٹ فیشل خما پر ریڈیو چی ڈیر نے یاد کریو خل کو تے ورکوا دا سی شادا ڈیر مزدار رزائل دا بچے جی ماشاء اللہ ان شاء اللہ غلامین کا اللہ تا منظور ہوا پلے کے عرس کے بھائی بل گڈ نیوز ہم در قوم کا خود ہی تا منظور ہوا خا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی غلامین چاہتا سلام دعا کول غواڑے یار آنند تو غلامین یو بلا سندر اپلے کوم کی دیشا گٹ پی در نہ ہی رشید دومر مزیدار سندر رد اپلے کوم سندر وار وا شدا وار وا وار وا ریڈیو تو خوش شدا اوکے ڈیر عزت مہربانی غلامین اور ایتو فرمائشوں نہ کہے امو سر دو رقم ٹیم وی دو عمر خات تے تور دو نے گپونا لگوا او بیارہ نہ جا کو تے فرمائشوں نہ کہے داس سڑایا چ خفا کوائی دینس بے جامڑا دادر تپلے کونش کی آر عمر ہلش کی سر خان دو مڑا وے چ ار سڑی تا خان دے

0: خجی بالکل ہر سڑی تخان دے بس مزد جوڑ کڑے دا او گور مینو تا لنجد جوڑ کڑے دا او نہ چا سر امین کڑے نہ چا سر یاری کوے بس خسی لمینو نہ کی سد جوڑ کڑے دا سب بالکل جناب غلامین اوس بز امید لرا چ خوش بیا او خوش نہ گنا جی اللہ دے خوش کنور دے جن سس ویلا جی دل دل ساتھ بنی غلامین بھائی خوشحال ہو سی گرا سو پروگرام کی نیکسٹ کال شامل ہو چ مشترک چوک او کم جے نہ چ ویل غاڑے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: رفیع جان اور اللہ کا ادے اللہ کا
1: ادے نہیں ادو رفیع جان اور ادھر نہیں چیئر
0: اللہ مان سی کا ادے نو مادر تل سے ادے پریش دا ادے پریش دا چودوی خوبی والا شدا دا جانا نغم میں زیادت ولدی نلی دلا شدا ادے پریش دائے نزو انچہ کچیر ادے نو خیر دمور دا ادے پریش داو
1: نا ادو خو الحمدللہ ادو خو چھ ملا زان کی دیا زبا اداروں الحمدللہ لا دنی سے ناراضا
0: آمین آمین
1: خو خانوز مطرفیات تی لر چیری کلیں بس ما او چھ کال ورطا وکا تر سائدن نظر تا وکا دی خان چھے
0: اللہ دی خان تا چھ ترا غلے ہے
1: لر سرا بیمارا بیمار ہے
0: اللہ اللہ دے شکا اور روری اللہ دے شکا اللہ در تروغ رموٹ کا خاد واگانے بد تکو
1: امین امین نور رفی جان اور رو خیر دے
0: شکر الحمدللہ خدا خلق اس ترگی در پسیدی چائی چھا دا سیدہ
1: دا رفی جان اور اب موبیل کرائی دا موبیل ما مضرورت مجبورت کی فارق کرائی دا موبیل کرائی دا بیا دا سلام اولی نیتر مجھے
0: انوار بندیوان اللہ لگا مخچے مانا مخچے حب داس چاہ تانگا ولی کدا چی ماسر دے ملگیریس لہوستے خلق تانگ
1: یار دا سیدا چی مخش خو خلق کو دور نہ تنگا ول چی دا
0: ما تا پتہ ول گی دا ما تا پتہ ول گی دا دا اصل چی دا رکیبان رکیبان پی زنه
1: یو با غتنگا ول نظمان تنگا ول
0: نہ نہ خدا یو خبر تک چی رکیبان خو پی زنه کنا
1: جی جی بالکل شیطان ہی چی کی
0: آ لکہ فار ایگزامپل سلیم کٹی خیل س دا دا اس پٹی شیطان یانے کایتا تا پتہ نستا دین الہ ابراہیم سولورو وال س امرا جب خان سدا شیطان نے کہے گوری تا پے جنا اور ردا بد زورستے پیا شام تیولا بی دا سند شیر گری ول متیولا بی روغ دا
1: متیولا
0: متیولا ہم متیولا دا سدا سلم کتی خیل سدا من متیولا نے یار متیولا نے میڈیز بس ماتے تروس پورا غتنزور بندوبست ونا کا
1: ټولو چې دا کار خرابوي دا عمریات ته تورې خرابوي
0: مرته عمر هات خدور خو په مان چې راغی ولا گیا دا کله دا سیډول خلک وای کله یا سیډول خلک وای په مان چې اختر زمان پاتې نه ک په مان چې ګلمین نه چپلې پټې کړې نا اسنه مې اغه نام نه مېر سر فیضان نے گور چپلا کے آخری چپڑ گیا چپلا کے ابراہیم اور تو اکڑے لکدا دوی دا کرن شن نہ کہے گورا
1: نہ بالکل دغه سید وسما یا موبایل کړه ته عمر یا تا موبایل کړه دا بیا تاسو دې واره ته وګړي رتي جان اور
0: علی وا خبر تا کوم یو خبر تا کوم کچری موټر خدای درک کنه موټر
1: جی جی
0: تا دې قسم چې په عمر حیات باندې ما ورځه کده مړ سکنه د خون پتا په غاړه دا
1: سید رتي جان اور انا مې موټر چستان نکی
0: ولی
1: ملنگی
0: ملنگی دا نا ملنگی ملنگی دا خو گور اللہ نہ بے غواڑے اللہ نہ کھلی فیسلٹی کھلائی کور کھلائی موٹر کھلائی روزگار دا بد اللہ نہ خام خا غواڑے
1: بیشک روزگار خو الحمدللہ خو غا دا چنے موٹر سی بھی سڑی شلک تکبر
0: پے ناراضی بالکل ناراضی بالکل ناراضی گورا اے اے اے تا تن انوار انوار من در تے صفا خبر کوں چ اللہ نہ چوک شان غواڑی دا نہ شکر انسان ودا یہ خبر میں یاد آو چ اللہ نہ جی
1: اللہ تعالی چې ما دې خپل بندگان هغه غواړي الله تعالی چې ما په خپل بندگان هر سوال قبولولې او په دې نه قبولو شي دو سوال چې رته کې ما ته دا ډیر خوان راکې دې بس سوال لر تکي
0: نه نه نه انور چې ار چې به خط تا چې دغه د چپل کې ولا مزه دې چپل کنه پریسي او مزه وتر غواړي دا بدل نه نه غواړي ار چې شی به الله نه غواړي
1: بالکل بالکل دغه چې در فی جان اور ورو خو موټر شي تکبر شي دا
0: نه درج خیر ته موټر واخلا ته موټر واخلا به ما ترا کو ور می خوتی الله نه غړا وای چې الله ما بجای د تا ورکه
1: بس بس بس بس نه نه خیر چې راکی دې پوسیټ شي زو چې نه کوي
0: تاسو اوس تاسو واتس خدای موٹر در کی نہ بیا بہ عمر خاط تور نلش کی سیٹ سیٹ تشوری رو رو یا تیرا جی چپ اسی میں بتائی خبر
1: ہے
0: دوی کور سر تیرا جی کہنا ملش کی اسپیڈ روایا پتی جائے
1: سپیډ بلیا ډیر وای علي دا چې کوم چې بس او تم چې سپیډ سپیډ نه جنګونه نه کېږي جوړ نور ان شاء الله زم ما وای
0: بابا با کې لېشه پجام بندا شیر ولیکي وای چې انور په های سپیډ چې 1300 نن به د کور سره جنګونه جوړو ما ڈی ڈی سے مہربانی انور اچھا تو سلام دعا کبل گواڑے
1: بالکل سلیم کے تخیر دو مریا تور دم دیولا شیخ صاحب عبد الحادی دا
0: وعلیکم السلام اما وال شیخ چکم نمتی اللہ شیخ مانا اور اکسلا دا دیر بے وفا سڑایو نجوڑ سلا دا رچنو تمایو خیر دائی بہا پوی سلا ایچ بلکل ما چا غلطیان استا دی شیخ صاحب کچیر تدا سے ملگیری بھی کنا نو گوانا تنظری ما دی رشتیات تمایش ما تخوان نرا کئی دا خو میاسی تا تبیلیو بس چنو سویل شاہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی جناب زما خوش ضرور چوک کم جائے نا
2: رضوان گوانڈی ہوٹل کڑی دا بکنا
0: اللہ رضوان گوانڈی ہوٹل والے
2: ہلو شی جوڑے
0: شکر الحمد للہ تیار اشتیا گوانڈی ہوٹل چوس موجود ہے کنے
2: موجود نہیں موس یہ میں سفر سے کھول کدا ماں پہ ہم سے تخلص
0: ہوا ہے ہاں ہاں ہاں ماں بچے گوانڈی ہوٹل سے کار کہے کنا سبا درجو
2: موجودہ
0: کم موبائل لے کال رکھا دا کم موبائل دا سارا ٹیکنو 464 کم یو دا لکھا دا آواز ڈیر مزدار رجی کا ماں چیری جانتا خیست کال رام دا پارا اچھا اچھا تا آواز سے کوالٹی دا آواز ڈیر سفر اتلو سے کمیں پتا ہو کڑا شدا آپ ٹانگ چی کم جائیے اچھا اچھا دبا کو سیٹ تارا
2: جی جی عمر بھائی
0: عمر حیات کو چکم نہ مڑ دا سدا دور مطلب خل کو باندھی رخا فکی جی چوک جان تب ٹیر واخ لی کہنا چرت چمکائے رکشا واخ لی کہنا دائی بخا فائی دا دو والے واخ اس تو فیضان زنکائی دا غوگان گرزائی کنا غریب دا غوگان چا گرزائی پتنخی باندے نہ نہ فیضان اختر زمان نہ فیضان دا بل زنکائی دا یہ نہ گور آگا چیری ٹانگ بازار تراغلا چیری ماول سماندونا اخیستل کریمونا اخیستل ٹک ٹاک شایانی اخیستل دا جماعت نہ چپلا کیوں نہ پٹیکڑے لگا پر چر گر پٹکڑ دا تو بخدا دا ندی کول پکار کنا لگا دا سی ندی کول پکار بس دا بمول پاس تا منو چی دا تکڑا سوا دے چیری مولا تاسو رزوانا ٹول رو غاڑے ہو لوئی غٹ سو بات لوئی کڑائی پیشا دا سو خوان دو کے چتا ہوش آئیں
2: دا بچیری گئی
0: جا گورو بین چلے رزوان تینک یو پہلے کال لکڑی چاہتا سلام دوا
2: بس ابراہیم گول ڈبارے تا ابراہیم کنڈو کوٹ تا سلیم کے تخیل تا انوار بندیوان تا اختر زمان تا عمرات تا تور تا دا ٹول چور اور دن کی دی
0: وعلیکم السلام انور بندیوان بچے اپنا پاتس لے جا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جا بل کلر شمیلو السلام علیکم کمال وڑتا نام اخیستے داخل در پسی لگیا ہوں ماں کو ڈیر جگڑ تا پسا روکڑ لے
1: بالکل ڈیر جگڑ دے اوکڑے اور تو دے ویلا چھ مطلب جمبو نہ دی جوڑ کیا ان شاء اللہ مرگ پخپلے اور اجے دا خدان ور بندی وان جے دادا چپلے چھ کی دی باز رے چپلے پخ شوکے نہ دے اور تے چیز یوی دا بنی کے پس شوکے تے تو موٹر چلنگ پخلے
0: لگا تو اچ چپلے چن واخلے بھی یوگ جی تو بلی تے چڑ دا ولی کور چھ بولے اس تو اچ کا موٹر واخلے سو دی کور چھ دا ولی چھ دا خرابی جی مطلب مطلب دا ماں سے خبر ہی کہ خدائی ڈیر کمزور آئے تھا
1: رضوان
0: کو ڈیر گٹ آواز ماں کو چیری گٹ سڑا Oh, I'm going to go to the house.
1: I'm going to go to the house. یار منی رتی جان بھائی کا سمر بنے کا سبا مل دا کہ لکایو سڑے کی چست پتا مے کنا دا سی پروگرام تے انتظار ہے کم اور ریکارڈنگ کی کنا پکم رتی کال واخر سٹار ریکارڈنگ جو چھو چھ کرے بتا دو تو
0: تا تو پرون متا کال کڑا اس پہ وقت منی تا سو اللہ مو عزت کما پتا کوچ بیمار خونے اور ری چیری بیزی ہے کنا ڈاکٹر صاحب چنا می جی اگے چھ اس مسافر سلا دا سبا قبل اس کلی تار روان دا عبد الخدی عبد الخدی ډیر خپل عزت من سړای دان ماته وچ دا عمر خیات ته تور دا وای چې قسم درته خورما ته ورونو غندې ښکاری دان مر بندیوان سلیم کټی خیل ابراهیم وای چې ماته دسه لګی لګه مشت په یو کور چې اوسې وای چې دا لری لری یو سره خو وای چې ستا په وجه مې دومره مینه جوړسله وای چې تا پروګرام چې چوره خوږې اخلاقی د خاندان ډکه خبرې وای قسم درته کوم چې خپل زندگی چې مې داسې زندگی نه تیر کړل کته سره مې چې تیر کړ نو دا ګوره مینه د یو بل سره شان
1: بالکل رتی جان بھائی پروگرام کو دمرا مزہ دے گا نا تقریباً دس منٹ بھی سر جو خوشی نہ چانا نہ پہچانا نہ کتلی نہ لیبل اپ موبائل خبر ہے تو واٹس اپ خبر ہے نا
0: بالکل ڈیڑھ ڈیڑھ سات مہربانی ان شاء اللہ سبب گپ لگو دلی لاپا منی لاپا پاکستان اینڈ پاکستان زندہ باد

سرنگی جی ٹول برابر یہ وقت ساتھ مخرم آن دے اوکے جی اللہ دیو کی جی ٹول نہ تلش پش مزیدار یہ جبین جبین یہ اور بالکل جی گلورین گلورین یہ او کنا لکا یہ لکا تاو شورتا تاو شورتا تاو

OKG OKG بس پکوخه بس پکورانه ستړي شوي تاسو به ستړي شوي او بیا به ما یادوي چې حسامه دا استاد لاسا لکه مونږ لدی چې کم دی کنه ټول اډوکی دیراله دا سکړل کنه دا سکړل چې زری زړی دکړلو نو د دې خان سوري جی د ټانګ والا اور ورسره ورسره د وانی والا تاسو ته مې یو داسې خبر راوړې وې په اسراک سنډے اسپیشل پروگرام کے زمو چکم دے راروان دی سشے جی راروان دی یو نوے پروڈکٹ راروان دے بہترین پروڈکٹ راروان دے دیر ذات خیستہ پروڈکٹ راروان دے او انشاءاللہ انشاءاللہ پا ہفتو دو ہفتو کی بچی کم دے دیر زر لانچ شی دیر زر برا شی دغا مارکیٹ کے با دوانی او دا ٹانگ اویلیبل وی خو خو خو خو خو پکی دا خو پکی صد جی خو پکی دادا چی چارا تا ٹھیکو چی دا کم پروڈکٹ تے چی دا ٹولو نمخ کے سنگ اویلیبل چی اغتا بتیو پروڈکٹ ورکو ما دا زمان تاسو سر وعدہ دا یو کس کے ٹھیکو اغتا با انام ملاوی گی خو اغا با ما تا خپل نم بے یاد ساتی دا خپل زینو ما یاد ساتی انشاءاللہ بیا ستاسو پسیما کی کل دا غا پروڈکٹ اویلیبل شی تاسو تا با دیر ٹول نا پالم پروڈکٹ چی کم دے ملاوی گی دا دا حسام لودی وادا دا دا دا ازدہ کاسمیٹکس پاکستان وادا دا دا دا زبیر سے بوادا دا تاسو سر

سوکې شي نو خپل دغه رزلټونه به مرا سره شریکوي، خپل پیغامات به مرا سره شریکوي. او نن خاص کر د اتوار ورځ دا به هم راته وایي چې ستاسو نن پلاننګ څه دی، چرته به ځئ، چرته به نه ځئ، ودونه به وي. ماته پته ده اس به دغه خیرات له ځان رسوئ، دغه چاول وریجو له به ځان رسوئ. خو انشاءالله زوبا اور چې بادل روان یو دزنا کاسمیٹکس پاکستان دغه کریم دی د شپې لګولی وی سار کی چکم دے پل مخ اوین زے پپے سواس سرا آئے ہائے ہائے اور بیا چکم دے کنا بلیچ ہو لگے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور دو بلیچ سرا سرا چکم دے بے ہینڈ اینڈ فٹ بلیچ ہو لگے

اکبر علی خانم در توای چې د جنی درې سنگار مزکړه یوی استری گی توره بلی بنگلی بلی پلانس دی پانزی بونا نرشته پخپو بانی پانزی بونا خلقه چی نو چی لانس تا بنگلی وا چی اور خپو تا پانزی بوا چی خیند ان پوٹ بلیچ تی لگولی وی پاگی دی زان خیستا کڑی وی اوه توری کپڑی دی زان لکڑی وی ماشاءاللہ داسی خیستہ خیستہ بخکاری داسی خکولی خکولی بخکاری چی خلق بوائی مواکی واکی جی ستاسو خائز دا خکولا رکھتے ستاسو حائسون دا خائستون رکھتے نو انشاءاللہ بیا دا گورا چی سمر ما زدر سرکی سمر خیستہ خکاری خوچی تکلی انتحاب ہو کی چی انتحاب دی نوی کڑے آسے بیسا چاہتا ریزلٹون نمیلاوی گیا خواہ

0: لکی کال جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام بھائی شام بھائی خیر ٹھیک ٹھاک کے جوڑے.
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک ہم خیم جوڑی ہم تاسو سرنگی تاسو خی جوڑی خوشحال یہ
1: الحمد للہ ڈبر عبدالرزاق عزیز
0: آئے ہائے نعمت سے دیزنا کاسمیٹک سنڈے اسپیشل پروگرام ہر کلے اسٹڈی مشی پخیرا لے
1: تاسکم سوالی شاید تا بندا ایجاد کرے سرما بدی ایجاد کرے سرما.
0: اچھا جی مطلب تا سو اچ مونگ با سرما ایجاد کری وی نو
1: جی دا.
0: جی ستا سو نام مم دا دولی کلا اور سر ستا سو
1: سوال ما و سو دا سوال ما وارو دے دا سرما دی ایجاد کرے دا سرما
0: بس تا سو سوال مم دا اندی رشتہ ستا سو جواب مم لکو ستا سو نام مخا
1: عبدالرزاق عزیز دبارے نا
0: بس عبدالرزاق عجز سے میولی کو گورم با چی عبدالرزاق عجز سے با دغا سوال ٹی کڑے کا غلط کڑے دے او عبدالرزاق عجز سے با پروگرام لو سمر ٹائم نہ ہو رہے.
1: ویلکم ویلکم اوکے السلام علیکم.
0: اوکے جی السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.

0: سو پینتیس پینتیس پندرہ راشی جی ماسر دیزنا کا اسمیڈکس پاکستان پروگرام کی برخ واخل خپل آواز شریکی الپا شریکی او ماتو آئے چی دغا زبنگ بننوے پروڈکٹ کم یووی چی سوکی ٹک کی اغت بینام ملاوی گی صفر تین سو پینتیس چار سو پینتیس پینتیس پندرہ نوک داسے خوین دیوی چی لاس پی زان لمکمل خرابی کڑی وی لمکمل اغی دغا پیزار نا چی وی چی ماس رمزن کئی پی میں بدرنگی شوی دی لاسونی پا پخلی باندے پا کارونو باندے تواو برباد کڑی دی ڈیمیج کڑی دی خراب کڑی دی نو ہیس پرواو نہ کئی ہم نن راوڑی زمونگ دی زنا کاسمیٹکس پاکستان دا سٹرابری والا ہینڈ اینڈ پٹ بلیچ اور پل خائستون کی زاپو کی جی السلام علیکم سنگ منگ چل لے خو رکھے تاسو تا ہر کلے دیر زیادت مینا ماننا شکریہ چی تاسو رالی دخ پل کور دا آبون سرمو پروگرام کی برخوا باغی سلام
1: تاسو بارم دیر زیادت ماننا شکریہ
0: باران در تشوے کنے دے چوے
1: بائی باران ننے سے موسم ماشاء اللہ دیر زیادت یخ دے
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او تا تھا پتہ ہو رکھے زمونگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان نوے پروڈکٹ اروان دے
1: بھائی داڑے رجا تو خوشالی خبر دے تاس تے دے دے مبارک بھائی
0: تاسو تم دے دے مبارک او بل دا خبر دا چے آغا کرا تے چا ٹھیک کچھ دا کم پروڈکٹ تے بے بوتا آغا اق پروڈکٹ بوتا گفٹ کی ورکو نہ سو چکے کا نا سو چکے سیرم در تک کاری اچھا جی نو بس ٹھیک دا دب در تبیا وہی مچی دا سیشے دی
1: پای دا بای ما خو پرون مرگل دا اساس تو دو کریمان واقع استل دنی دی کسی واش واقع استل بیچ میں دا واقع استل بیچ میں دا واقع استل بای دا ایک مخنا دی بلنگ لگ داغونی دی
0: اچھا کم کریم دے والا واغی سل اچھا نا کم کلر ڈبیو ہلو
1: بھائی جاسی جاسی کون کہتے ہو
0: گلابی
1: جی بھائی
0: او سب جوڑو اسی نے غلط مولا گئی سی کا نظر کا تپوس کو
1: انشاءاللہ
0: پیغام بلا لازمی رکھے دغا ڈیٹیل دغا رزلٹ پر اثر لازمی شریکی زو ہوتا اس تو ہم کو رکھے چتا سو واخل استعمال کئی مطمئن نوی مات ہوا یا
1: نوائی دی بالکل لوہ دے تک کلی جے فائد تو لوہ اند بھائی جو بار بار وان چوائی تو یو تیرا وقت دی پاس انشاءاللہ ہم خاود دی تک او بھائی تیرے دل تے دار نکو زو دل تے نہ دو دی دو لگے تو ڈبل بھائی تے دل تے دار ولے نہ ہوتا سی یو تیرا اجی ہو کہ انشاءاللہ رزلٹ دی ضرور دے
0: نو نور دو خدای نے سوالی زما خور وائی چے رزلٹ دے در نکو زبد لاغی پر ڈبل پیسے در کم نو کہ وہ سم داخل کے انتہاب نہ کی اسی بد زان سر زیتے کی
1: بالکل بھائی مخ با اسی زان دے تبا کے اسی بد زان پیسے لگے بھائی سو کو چیز کرنے لگوں اس نہ تے سا استعمال کرنے تے سا کو ہا مخا ارس استعمال ہونے سے
0: بالکل جی او پیسواش دا ہر چا ضرورت تے یوزل دے مونگ دے اسنا کاسمیٹکس پاکستان پیسواش ٹرائی کی بیا دے رزلٹ گوری
1: جی بھائی بالکل سے ریزلٹ ورک ہوئی داسی بنور نور پروڈکٹ راوڑی بس ان شاء اللہ نور نور براوڑی اور نور خین تو ہم پیغام اور کی بس بھائی بھی نور پروگرام بالکل ہم ناوری بس تو پروگرام نے جب بس کور دی بھائی تاس پروگرام ناوری
0: بس داس تاس امین ادا زما خوږی خورکی الله تاسو مینا چرته کم مکا زمون سره زمون د زنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ سره او دای تاسو له رزلټ درکړی دی تاسو ته مطمئنی زکه دومره ډاډه خبرې کې کتا ته رزلټ نوې ملاو شوی تا به نه کال کولې او نه به دومره ډاډه خبرې کولې او نه به چاته ویلې که تاسو استعمال کړی وي زه به درله پیسې د هغې په ډبل درکړم خو دا خبره ځکه تاسو کوئ چې تاسو مطمئن یې او تاسو ته رزلټ ملاو شوی دی.
1: بالکل بھائی ریزلٹ والا خدے را کر دے زکہ خو بھائی تھا سنے یا موسم یاد ہو یا کالم در تک ہو یورو خن تنتے ہم ورکو ما سیل تر را استعمال ہے انشاءاللہ ریزلٹ کے لیے ضرور در کے
0: انشاءاللہ جی انشاءاللہ زما خو گے خور کے ساسو جی جی جی جی جی جی
1: بھائی زکو تے کنا اس کو زکو تا سے دیر جائے تو اگے میں کم لائی دا اگزام کپی دیر زیاد تک انیا بس تا سے ہو دے کان جات تے دے عمر جنگ دیر زیاد در کے
0: آمین جی آمین الہی آمین جزاک اللہ ډیر مننه تاسو خوره کې ډیر شکریا چې تاسو راغله کلی او خیسته خبرې د اسنا کاسمیټک حوالے سره لری کامیاب شئ ډیر مننه کوم تاسو
1: ډیر مننه بای الله دې خوشاله ساته د ځان باندې ډیر زیات خیر ساتي د الله پامان
0: الله پامان الله پامان مننه شکریا.

0: نو ماشاءالله زمون خور چې کم دی خیستا او کله پیغام ورکو دا خبره وکړه چې تاسو د ازدا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ استعمال کړئ یوز کړئ بیا ګورئ چې رزلټ ملاویږي کنه ملاویږي نو دا دوی دا خبره زکه کوي چې دوی مطمئن شوی دی رزلټ ورته ملاو شوی دی او چې کم دی هغه کولای تر سره کړی دا هغه کولای حاصله کړی دا نو زکه دومره ډاډه خبرې هم کوي ډاډه خبرې به تاسو هم کوئ خو چې یو ځل انتخاب وکړي چې انتخاب چا نه وي کړی بس هغه محروم شوی وي دغه پروډکټ نه اوکے جی او کال السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام آسام ورور شی برابر ہے
0: زبیل کو جی شیم برابر ہے تاسو سرنگ تاسو شی برابر ہے
1: ہن اجن سی ناراض ا بچی مچ شدی
0: شکر شکر الحمدللہ ټول خدی
1: آسام ورور ز نعمت خبر اکاؤنٹ تھا پھر کچی جی
0: اجی نعمت سے بھر کے لیے سٹڈی مشی پخیر علی د اسدا کاسمیٹک پروگرام کی
1: اللہ دی عزت کا خوشحال ہو سے مہربانی ہے داما آواز کا خوائن دار بیا کا ورونا اروی دا ازنا چکم بادام والا غدی کنا
0: فرمولا
1: کریما
0: جی جی جی جی
1: دا پکفان سر زور تھا ایک اتبار نن سبا دو کے موقع ڈیری دی دا دا بادام چکم باندھ پی لگے دلی دی دا ڈیر مزے دا دماغ پلی استعمال کری دیا واڑو چکم یہ لوریا نے می دی انڈرائن نے می دی شکر داغ استعمال آئی
0: ماشاء اللہ جی فارمولا بیوٹی کریم یاد ہوئی
1: فارمولا بیوٹی کریم دا رمضان مارکیٹ سے دست خان کا منصور دغا جی میرا خیستی ہو
0: ماشاء اللہ جی اچھا جی نور ورتا ہوا ہے سمرت مطمئن ہے سمر ریزلٹ ملا ہو شوئے دے نعمت سے
1: آواز ہر ویگا نالا نے دہر کی کا زبل اپنے سارا ملا ہوا پچاس سال عمر میں دپ زندگی سے ماں دا یو میں اگر بچ کال در تکڑا ہوا یو میں دانند کال در تھا وہ پچاس ہو
0: اللہ دے جی جی اللہ دے ستاسو نعمت سے سم نہ کی داستا سمینہ دا ریزلٹ ملاو شوئے دے زک دا خبری کوئی تاسو
1: جی جی جی جی تقریباً پچاس سالوں سے ماں دا دوبارے کالونا تھا تا وکر بل پروگرام تھا ماں کال نہ دکڑائی دا میں پدا لاز بندی دا سے خارج واندی وہ دیر دا کریمونا ماں بلا گولا پچا سارے نکا بلا کسام در تکا ہوں پل مانجل سے با دا سے فرمی دلن پی چکلا با پاتا خیات کشینستو تو بدا سے چور پٹکی بولی وہی میں پی بولا گول کسان ددا سے سولہ سنا معصوم و کراچ ہو
0: ماشاء اللہ جی نعمت سے دیر خا دیر بہترین
1: دا ما پیغام دا کا فائن دے میں دا آواز آر بھی آکا ورون ہمی آر بھی وہ زندہ دا مالونا پی آئیں دا صابر بابا چوکے سر تانک سر مالونا گر زمان دا سے برابری کہ اچھ تکلیف نہ سر سے نا آگا خارش آر سائے ورکت ہو خوشبوئی خوشبوئی دا چھ خوشبوئی دا چھ سبا من یہ بولا گئے لگ باندے دا سے پا مغ باندے نا طول اور وجب دا درگی سے دا چھ خوشبوئی دا کہ اچھ دا دلبر سر خوشا دی
0: جی جی جی جی
1: جی جی بس اس ماجی میخ دروبی کہ چونکہ ماں آواز آر بھی کور یا کا غٹ یا کا معصومی ٹولو تم دا پیغام دا چی استعمال کوچے نہیں کہ در ماں نمبر ور کا زبر دگا خبر کا ہوں تا سانگ والا خمی دیر پیزن دی
0: باشا اللہ جی نعمت سے بہترین خبر تا سوکڑ لے دا تا سدا خبر تا جی جی جی جی جی جی جی
1: بل چا کم سوال دے دا خوز پخ پل دلسی ہیں کہ لکه دا نور اپنو خوراک والا سکلو دیل نسا سا تا والا نسا زین چه ایدنا ار بلائیل بھئی
0: اوکے جی ستاسو جوابم بان زان سر نوٹ کو زگورم چدا بسوی
1: جی جی مہربانی مہربانی خوشحال ہوس
0: اوکے جی ڈیر امانا نستاسو ڈیر شکریہ نعمت سے اوکے جی نعمت سے براغلو دیز دا کاسمیٹکس پاکستان تو دا خبری تاسو پخپلو آوری دی چیو یلا دے ما غر کی گزا د کپنی والے سره ملاویم تدین بلا غټه خبر نشته جی سوک ځان خپل ایمان نه خواره سوک ځان چکم دے د یو پروډکټ او یو دو پیسو د پاره خپل ځان چکم دے خپل ځان او خپل اخرت نه تبا بربادی دو دا خبر زکا غی وکړلې دومره ډاډه زکا وکړلې چې هغه ترې زړل ملاو شوې دے مطمئن شوې دي سټیسفاید شوې دي نو دا چکم زما دا تکړه تکړه خوین درازي زما دا تکړه تکړه رونه راځي

0: او دومره په ډاډه سره تاسو ته دا پیغام درکئ. څوک یې پیسې زمانه واخلئ، څوک چې کم دی دغه خپل ځان یاد کی او دومره ډاډه خبره وکړي تاسو ته، نو دا صرف اور صرف کمال د ازرا کاسمیٹکس پاکستان دی. کمال د ازرا کاسمیٹکس پاکستان د ریزلټ دی، دومره مطمئن، دومره سیٹسفائیڈ په دومره کم وخت کې. ماشاءالله ماشاءالله د ازرا کاسمیٹک دغه مقام حاصل کو، دا صرف اور صرف ریزلټ حاصل کو. نور حصوم نشتا، نور حصوم نشتا، بس اور بس د ریزلټ کمال دی، د ڈاکٹرز کمال دی، د فارماسسٹ کمال دی، او د زبیر صاحب د محنت کمال دی. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو رکی تاسو ته پروگرام کې هر کلی د ازرا کاسمیٹک سټډی مو شوایم.
1: ډیر مننه بای سنگ.
0: تاسو څنګه شرنګې شوی برابریا؟
1: ما سره ته خیر.
0: شکر شکر. ما سره دا خوګه خور د کم زینه خبرې کین.
1: بای دومره سر در نه راځو.
0: آی خدا، آ د وانی نه خبرې کوای. عائشہ یو، عائشہ اغه ماته چې ویلې وي ماته د کریمو ضرورت نشته. ما ترا یاد شو نو ما چې درته بیا ویلې. ګورا عائشہ، دا خبره وورا، आवाज زورې کنا. اے
1: راځي بھائی،
0: تاسو چې کله اکثر کمره چونکه کنا یا لرنګ روغن ور کې هغه خسته شي کنا، نو بیا دا غی تاسو څومره خیال ساتي؟ پردی واړه مرته دن نه پرې دی، ماشومان هم نه پرې دی. ویلا ته خدای، ویلا خدای د چار اغلی د لاله ته وی تکې د نه پالو دا. نو بیا ورته دا غټه غټه خیری هم کوي. نو هغه خېستی، نو ګوره هغه خېستی کنه زکه خلک خیال ساتي.
1: او بای سما غصه ته راځي ته تر کا کمره سنه نه ځي کړه.
0: اها نو دغه شان چې تاسو تم د کریم ضرورت نشته، مطلب تاسو خېسته یې، نو بیا به د ځان خیال ډیر ساتي. هغه به څنګه ساتي؟ هغه به د ځان لپاره پیسواش انتخاب کې چې چرته دانې رانی شي، داغونه رانی شي، اکنیز رانی شي، اور چې کم دی د بلیچو په لاس پو باندې استعمال کې چې لاس پی می چرته بدرنګ نشي. ہاں ڈبل کپ نہیں اچھا جی نو بس ہوتا ہے غیر معیاری پروڈکٹ میں استعمال ہوئی، میں استعمال ہوئی خوب استا سو دک کوائے استعمال ہوئی نو اس پاپا کی عزت سو آئے مانو اچھا او داد سسرا خوش ہو ماشاء اللہ جی دہیز نا کاسمیٹکس پاکستان پہ سواش صرف ستاسو مخ ٹھیک ٹھاک شو نوس پخل کو دا پیغام ورکے کنا با ورکے
1: بھائی دا خوال وقت دار دوائیم چی کنا ازنا انتخاب لے ہو کی دیر خری جر
0: کے دے ماشاءاللہ نو تاسو سمر سوہیلی تاویلی دی لگا تاسو سمر ملگرو تاویلی دی سکول کی یا مدرسہ کی بالکل جی او دا سے ملگری میں چی عغیم دا شان مسلی بھی نو بالکل دا ازدہ کاسمیٹکس پاکستان مشورہ و لور کولی شی خڑا ڈا خام
1: بھائی چی زد سور تواری مغیر چی مونگ
0: آخیش تی ماشاء اللہ مطلب ازنا آغوی یوز کئی
1: آغوی یوز کری
0: ز شکر دے شکر دے پروگرام اوری ملگری دے پروگرام اوری کنا اوری عائشہ ملگرو سلام علیکم ترنگے شعیب بربوری ہے وعلیکم السلام
1: زان
0: سر او خان دلا گرے زان سر خان دیو سلام نہ کہ اوکے جی عائشہ ستاسو ریز ناکا اسمیٹکس پاکستان تا دراتو دیر امانے نکوم دیر شکریہ دغشان انتحاب بم کوئی اور خلقو تا بم وائی ٹھیک دا
1: آو بھائی یو گانا پر اتا پلے کا
0: کم گانا در تا پلے کا ما یو گانا
1: شیوان گانا در اتا پلے کریا
0: زسید کوشش کوم ٹھیک دا
1: سائید
0: دیر امانے نلوی خزشی

اوكي جي فريشا وباباستي خا دمنا قليش كفي موكوين ماسج موريد شو good morning so good morning hello and hi how are you are you I am Wazira from Wana very nice program thank you so much walaikum assalam I am Huren from Tang good morning salamun and welcome Hassan bhai why can I sing a kurbansh padi singava zamung per tang sam sam tees barano ko dashpi wa yo bajina wale te dri bajo puri amma shala ay mosam vip devar sara اوکے جی ما تور جوړ کړی په گرمۍ میا چولې دا د اودیس نا کاسمیټکس پاکستان کریم بلیچ ور سره لگاوه هورین بیا به در سره ډیر زیات مزه کوي خا سمخ کولی وبا کې بیا ان شاء الله کاری زکه سر بدرتا کورو کلی پریګدم کتا یو زل رقیب نا را پاس سنگنا او شویستا کې سر ارمان زل ټانګ اب شالم ان حسام بای ستاتول پروډکټ استعمالو ډیر زیات مننه شکریا سلام گڈ مارننگ بھائی بوانا کی دی آواز اوکے دے سادیا فرام بوانا لو خزشی سادیا گلے آئی شار جے ہاو آر یو آئی ایم گڈ ہاو اباؤٹ یو سلام بھائی دا بھائی ہیئر کولر وی ای یا بچی کم دے سن بلاک وی اوکے جی ساسو جواب نوٹڈ السلام علیکم آئی ابراہیم سوال جواب ہے نہ نہ نہ ابراہیم سے دارا تو ایچی چادر تو ویلی دی زبیر سیب نے تپوس کڑے ماتا پتا خا نہ ماتا بے ماتا ماتا بکس خے ماتا جی کس نہیں خود لینے تھے پریدم سلام سنگر عرفان فرام وانا سر جی سلام قبول کا بکال بیزی دے اوکے جی سلام علیکم السلام ہائے ہائے او سلسلے او شوق او قسمت نہیں رہی دل نہیں رہا طبیعت نہیں رہی ایم پٹان گرین ہر اشپتر آسمان تا پٹان گرین ڈیر ذات مانا نا ڈیر ذات شکریہ ساسو اج ٹول اور دن کو داغا خاموش خاموش اور دن کو ڈیرا مان کم شکریہ ادا کم زو آلڈی کلی ام کنا نہ نہ ماں ماں تب پتہ چی تو سمر کلے خوشی تک لذان دپار انتہاب کی بیا بنور کلی شی ماں تب پتہ رسوک چی رزان سی پت کی چیز کلی مگر دا اکثر گوری بدرنگی خا پدی پدی خائست اور پدی دی خبر پسی چی کم دے مزے آو کن دی اکثر گوری ڈیر ذات بدرنگی دا در ترشتیا وائے ماں سلام بھائی سنگر عرفان وانا پروگرام ویری نائس از نا پروڈکٹ زندہ باد اوکے جی وعلیکم السلام اور تاسو جی پائند آباد عرفان سے سلام بھائی دابو اس طرف بھی پرام وانا

0: اوکے جی سادیا سلام وعلیکم السلام سادیا ډیر زیات مننه شکریا تاسو په میسج باندې پوی نشوم خو چې تاسو کوم سیز ویلې دي دا مطلب نه دی تاسو جواب هم غلط دی او موږ سره شي کوم دی ابراهیم صاحب راغلی دی پروگرام کې موږ سره برخه اغیستې ده نو که چاته زموږ د ځناک کاسمیټکس پاکستان پروډکټ په ډبره کې هم پکار وي نو ابراهیم سولر اینڈ بیوٹی سسٹم ته ورتلې شي زموږ د ځناک ټول په ټول پروډکټ ور سره ملاویږي اور سبا بدر سره ان شاء الله پرې پروډکټ نوم هم اخلمه اور پدی بدر سره تفصیلی خبري هم کوم ان شاء الله ان شاء الله ابراهیم صاحب د چانه ته پوسټ کړي زما تاسو رکار سره ګورو بخام چالو جی اوس پدلا زلاړ شما اور تاسو ملاړ شوی چای اوس کئ اور زمام چې ته ډیر زیات زړې شوی دي بالکل پدې زړه میرا اورې دلې دي نو زمام درد اوس لاړ شما اور چای به اوس کما چای به راځي چې بلار شما له ګوده بسما او تاسو چې کم چای اوس کئ خپل کشر اسلام دې خپل دعاګانو کې یاد ساتي چرته موسی خاد باد خوشاله بری علی اوسي انتخاب د خلاګان انتخاب د ځنا کاسمیټکس پاکستان ٹاٹا بائے بائے ان شاء الله سی یو ٹمارو از ناٹ کاسمیٹکس زندہ باد تاسو ټول پاینده باد
1: اٹس 10 o'clock hourly time check is brought to you by radio amar jan rang amar you are listening radio amar network
2: we got more hits for you so stay tuned
1: 88.4 fm
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشولۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یودلارای ال شفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404
4: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
5: زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
6: کم زیم سیام دبن زما انتخاب دے اشما سوف
7: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زیم رحمانیا دے شب قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
9: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
11: زیم شپک سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
14: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ
15: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
16: زیم وفا هم زما انتخاب دے اشما کریک کریم
17: زیم انا جیو شو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
19: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
20: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
21: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
22: زیم سادیا دے فکیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
23: زیم نیلو فر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
24: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
25: چل
24: اللہ
26: زیم
0: حمائنا چاسدینا زما انتخاب دے اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر
2: زما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمنازم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور پی بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ
25: میں ہوں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
26: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
27: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
28: میں فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
29: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
30: میں اشما لا ریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
5: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
31: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
7: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
8: زیم رحمان یا د شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
9: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: زیم سمرین د لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
11: زیم شپک سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
12: زیم صوفیا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم
14: زیم سنگل دل کی مروتنا زما انتخاب دے اشما ایک نی جاپ
15: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم
16: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
17: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیمان یاد لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
19: زہنی تنہائیم دے جمرو دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
20: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
21: ناز نیم دا ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
22: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
23: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: زیم حمایله چارسدینه زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما يم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: علیکم ز شمنا زیم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ يم اور د بخمنه د وډا روډ نا او زما انتخاب دی اشما بیوټی شاپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: جو انی خان یم چارسد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: میں فائزہ دے لکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: میں غزالہ ور سکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کم زیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کم زیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینہ دبدا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیہ دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیہ زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اگنی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: ز سمیر د مصری بانڈا محل احسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا د کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
23: بتنہا

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو ما ته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د اتوار په سحر باندې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وایم. ما ته ویل کیږي تاسو قربا اکرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. امید در بلرم چې به ټیک ټاک روغ جوړ یی اور ماشاءالله موسم هم خیسته کیږي نو ورسره ورسره کیدی شي چې خادیان هم شروع شوی وي کنه زګه چې زمونږ پښتانه خو همیشه په دغه انتظار کی وی په دغه چانس کی وی چې موسم خیسته کیږي نو بیا ول خیره چې کم دی نو دا خادی کو کنه او ماشاءالله موسم خیسته کیږي نو چې موسم خیسته کیږي کنه بیا ماشاءالله وابډي والا مهرباني کیږي او بس بجلی چې کم دی نو بیا ډیر ډیر را پری دی او چې کله ګرمي ډیریږي نو بیا کله وابډي والا وای التکار کو دلتکار کو بیا بجلی م نه وي صدا الله رب العزت له طرف نه ګرمي وي او سو وابډي والا چې کم دی نو حالات را ټایټ کړی وي ماشاءالله اوس پکی ته خو گزاره کیږي نو دا سه ډیر خاندانونه وای چې پاغوي کې به ان شاء الله خادیانی وي صبر رواني وي او صبر رواني وي باقی دا چھوٹا یو رس دا زما غرو نخوائن دی چکم پورا پورا ہفتہ سہر مونگ سر چکم دے نو ملگرتیا نہ کئی دس مجبورائی دا وجے دس مصروفیتو دا وجے دس ذمہ دارو دا وجے آغرو نخوائن دو تم ویلکم پا خیر رالے اور سٹڈی مشی وائم پروگرام کی کم کم فریکوینسی باندے قربان تاسو زما آواز ہو رہی نو دا چار سدی ریڈیو دے نوشیرا ریڈیو دے اٹک ریڈیو دے اور ٹانگ کرک دے لکی مروت دے ڈی آئی خان دے بدی ٹولو فریکوینسیانو بانی زما تاسو سره ہر سحر ملگرتیا کی گی بیا پا کے سب آندے ماں زیگر او سب آندے ماں خوتنم کی گی لگا دا اٹک ریڈیو دے 107 نو پدی ماں زیگر درے ونا سلورو پوری مستاسو خدمت کے زہازی ریما او دک شانتی بیا زلمے ریڈیو دے 90.0 نو پدی وانی دشپی نہ ہونا لسو پوری زما پروگرام کی گی ہر ماس خوتن او امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرگ بانے دما زیگر درو نہ سلورو پوری او شپے نہ ہونے لسو پوری او 88.0 لکی 88 اور گلوبل ایف ایم 91 پدی باندھی ہوم زما تاو سر چکم دے نو آگے شپے دا نہ ہونے والا لسو پوری ملگرتیا کی گی ہمارے خیبر پختونخوا میں سب سے خطرناک گرمی ڈی آئی خان کی ہوتی ہے تو امید ہے کہ ڈی آئی خان والے بھی اب خوش ہوں گے کیونکہ پنکے کے نیچے جو ہے نا گزارا ہوتا ہے اور اتنا اچھا موسم ہے کہ رات کو میں نے اے سی لگائی تھی تو ویسے بھی بجلی آتی جاتی رہتی ہے روٹین میں لیکن کل جب اے سی بری لگ رہی تھی یعنی مطلب موسم کی وجہ سے کہ ٹن لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ابھی بجلی چلی جائے گی اے سی بند ہو جائے گی ابھی بجلی چلی جائے گی ابھی ابھی ابھی لیکن ساری رات بجلی گئی نہیں تو میں نے کہا دیکھ جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر وابڑے والے بھی مہربان ہوتے ہیں لیکن ڈی آئی خان کی گرمی کے ساتھ ساتھ ڈی آئی خان کی سردی بھی بہت جو ہے نا خطرناک ہوتی ہے کیونکہ دن بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک دو سال پہلے سردی میں ڈی آئی خان آیا تھا اور اتنا دھند تھا کہ میں نے کہا ماشاء اللہ گرمی تو گرمی ہے لیکن سردی بھی جو ہے نا وہ یاد رکھنے والی ہیں ڈی آئی خان کی. حجی امید درب الرما چے ناشتہ با مسحر سبا کڑی امام دا سے ڈیر مدباد نن سحر ناشتہ وکڑا زاک سر چکم دینو سحر ناشتہ نو کو مزک چے سوکم سحر ناشتہ کوی کنا سپیشلی آغا خلق چکم خلق پروگرامو نا کئی نو بیا دا غوی مرای چې کم دنو هغه سات نو ور کوي د پروګرام کولو لپاره بار بار غلط تازه کوي بار بار کانسی کوي بار بار ټوخیږي یو خیرن زما سټوډیو ته مرانه نه وته خو خدا واپس بهر وته از خراب خراب ټوخی دو ملما دې وختو باندې پويږي نه هم دې ملما دې واجی چې کم دنو ما سحر سبا ناشتا وکړه ځکه چې ملما دې ماشاءالله مونږ را پاسیدو نو دا بیا را رسیدلې د لاهور نه نو بس اگر ناشتہ کو لوں گا مور سر دا برکت دا پارا چکم دے نو سلا سو اخلو
حجی قربان پروگرام میں در سره بالکل لائف دے براہ راست دے اور زما پروگرام کې تاسو کالم کولې شی او میسج هم کولې شی خو څنګه خبره ڈسکس شولې د خادی نو دغه شانتي د خادی د پارګور زموږ خپل پروډکټ دی افیشل رینج کې راځي نو زمونږ د اشما چکم پر لګو انسان دے خادی دا خادی د پار انسان کپڑی مو کی شوز چپل سینڈل وغیرہ دام ځان لا واخلی خو لازمی خبره ده د لاسونو د مخ د خپو خیال ساتي نو دې د پاره چې کم دې کم رونه خويندې زمونږه आवाज اوري کنه 10-15 منټ کې ستاسو لاسونم خيسته کې دي شي ستاسو خپېم خيسته

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشتلګیدای شي نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لوجنا پریشان ایو نو بیا د خپل علاج دے پارا نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

السلام عليكم، السلام عليكم، and السلام عليكم. سرنگ شالدا جی، شیو ٹک ٹاک یو، طبیعت صحت مشدہ، زندگی مو چرنگ دا، زندگی مو شادہ، خیر سر روانہ دا زندگی مو. آز امید کمو چی تاسو با بالکل ٹک ٹاک، روغ جوڑ، مچ تکڑا، بیدار بیو جی. او ننانے راج مو چی کما دا آب دیر اپ خوان باندے مو تیرا کڑی. گرانو قدر منو اور ودن کو زو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروگرام سرا تاسو ہوسٹ تاسو دوست تاسو آر جے تاسو ٹول پیسنو ماتا ویلے کسی آر جے تاثیر چرنگ شال دا شیو کا نا ٹک ٹاک ہوئیو کا نا زندگی مشادہ بالکل شبائی رو جوڑ پاؤ.

امن ریڈیو 88.4 اروندن کو ټول خوشو خوشو دما لسنر ہوتا ز دتا سکوربا تاسو ار جی تاسو ڈی جی تاثیر وایم ویلکم خوش آمدید نن وسو داس سے دا گانا شکم مدا ہمیں وار ودا دمه خوش تا جراون همه مدری کسانو پاوا سر تمه داوس ما ویل درې واړه بچنو صبر وکشه پته ولګی جی ګرانو قدرمن اوریدونکو خبر داسه ده چې پرمننت کاسمیټکس پروگرام ده او پرمننت کاسمیټکس پروگرام سره یو سوال راوړای ده چې سوال څه کوم ده مشکل ده آسان ده خو به تاسو خپل شو جی سوال جواب سکم دا بھرا کہو ابلا اور جو کا سرتی لا چوت ہو وی سے داس سوال دے اوکڑا سے او ایک اس ویلے چ ما لاس چ شادی رو شو بس بلا اور تے لے چھ غبان لاو کی نو

0: جی گرانو قدر منو ریدون کو یو بل ملگر ایدر سره پتا بور چو کو چه دای سوای ته گیری. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. تاسو جان څنګه سه برابر ټیک ټاک ته دی اچته ته دا
0: ز بالکل شیا تخپل جان لرته وایا
1: ساده کتنا راز امن دا شکر دا الله دې کتنا راز خیر پکې دا
0: الحمدلله. نام ور وشا ورته
1: نام شیخ خطار نه خلی خبر کوم.
0: بخیر خلیل خانہ بخیر. اللہ دے روح صحت در کبھی. امین
1: امین امین. سوال ہے تے یار نن دے الک سوال مان تے راوڑے
0: او سوال میرا راوڑے دا خود دیر درونا پر رخصت ہے دا خیر کی. ہاں چلنگا بے جواب درج کنا.
1: جواب تے سوچ پر تو کنا جواب پر در کو کنا.
0: اچھا
1: ہاں
0: شا شا شا شا نو سوال تر وشو یو شاید چکلے کبیر بازار رنگی توری چکلے استعمال شوری سی بے رنگ سی سر چکلا بے استعمال سی اچھا وی بے رنگ سی سپین اچھا نکری جی یار اختاری خیر کی لگا چھے ٹولو نکری جی لگا ولی دی بس ٹول با بیس رس رہیو سرا انشاء نور شیئے
1: امان شکر دا اللہ دی نتینا دا پروگرام تا دی ناسی و مخلاص
0: نا دیر امیر بانی اللہ دی خوشحال ساتا
1: چلو
0: سعید اوکے اوکے اوکے اللہ حافظ. جی گرانو قدر منو اور ویدون کو خبر میں دا کولا ما ویلا چې د پرمنټ کاسمیټک سکم شي ډیر زیات ډیماند دلته په دې وخت باندې د ما ډی ای خان چې روان ده کنه هغه د پرمنټ کاسمیټک سوال دغه ده د دانو وال کریم ده. نو سوچ می په کوله چې یاره دا دانو کریم چې کوم ده د دې دور ډیماند ولې راځي. ډیر خلک داسې دي چې زه بیا باقاعده انټرویو کوم چې پته ور شکوم چې یاره خوراک پاولی سرا بیا خپل چونکہ سٹڈی میں چکم دا ریسرچ میں بھی اور سرا اغا دوارا سرا یو جائے کم. نو خلق چکم دی اغو دیرو مصیبت خلقو تداوسی چھے دو چکم پروڈکٹ استعمالی اغا بزاری بھی اغا دا سی پروڈکٹ بھی چکمو ریزلٹ نوی مطلب پیسی خور چھے واقعی سے سوی اب چھے پروڈکٹ دا سی چھے مطلب رج نیم خودو تدا سشکاری چھے یارا فائدہ ارتا ورہ سیدہ خو بیا ورځ نیمه نه بعد چې څو ورځې وزي بیا بیا غدانی غسیر شو لسی نو دا خلکو ته مسله جوړی شي. نو په دې حوالے سره د خلکو چې کله پرمنټ کاسمیټکس استعمال کړي نو الحمدلله فائدہ ورته ورسه ایو بلتا یو شی وس. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلام اسه
1: څنګه شی برابر
0: الحمدلله ورو می چوک تا
1: کوم
0: جی نا عمر اډی نا چرنگ یہ شی ٹک ٹاک اور اور آواز دے چسلائے آواز دے لاڑا اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے نمبر بتروشو ڈیر مینا والدہ سے جی نمبر پتہ نستا اور تشا نو نمبر نوٹ کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 خوشو اور ویدن کو پدی نمبر بانی تاسو ما تکال کولا سو دے پروگرام چھے ما سر تاسو شامل دائش سو. السلام علیکم. جی چو خبر کو زارا چرنگا یہ زارا دار تا ہوا یا چھے دے سوال جواب در جی چھا شایدہ صحیح بھائی کہنا دادا اکبر آگا غلط کرا تیغ نہ دا. اچھا مرے دس دادا بے آسے تین چگا چگا شور آوے شادا شادا ڈیرا مہربانی سارا نور بچو بھی لوگ
2: مرض
0: سے
2: گھنٹے ادھر کہ مصروف ہے کہ
0: خاري بوري ورجي دي ما خلا بيرا دا دا يعني تبا صرف 8 تاريخ پوري کالو نه جگہ کیا چی دا غبتا تا ملاوی زی گفت کم بیا بیا نه کاری دا
2: سوچنه
0: نه دیرا اوشیار ہے دیرا اوشیار ہے
2: اوشیار خونن سے بازو نیا چیار
0: چو تو دیرا تو پاو دیرا اوشیار ہے کنه د نورو خلکو نه پورا پاو ډیره هوښیار ائے سید اوکے ډیره مهربانی سارا خوشاله اوسه
2: الله
0: الله حافظ نو ګرانو قدرمن اوریدونکو اوس د پرمننت اکریکریم چې کوم د الحمدلله هغه ډیر پازیټیو ریزلټ روان دي 13 ورځې یو کس هغه ڈی خان والو ویچے کال رکڑا ما نمبر بند ہو چھے بے بے کال رکڑا ویچے ایک بجے پلا نمبر میں آنس لائو ویچے تاثیر بھائی ٹول دیرے بزار چھے پسے ہوش ہو رہے دن نمی کرمی اندھر شاہ بے ہم ارتنتاو میری کل پورا ایڈریس ہے اور اومی لٹ لائے دائی پو بلے ورجوارا لائے اب لش پہ کال رکڑا اول خوی پروگرام دوران چھے رکڑا بے آئی پروگرام بعد چھے رکڑا شکریہ ایدہ کلو چھے تاثیر بھائی دے پرمنٹ چھے کم دغا دا شیمپو دا د پرمنٹ چې کوم دغه دی وشتانو کریم دا داسې د دانو ول کریم فیس واش چې کوم دا می ټول راړو یقین ویله اومنه چې ز دورس په سکون دی کنه چې زړه نامه دوا غانې درته وځي وعلیکم السلام سلام استی جی
3: امیر زمان خبره کوم څنګه
0: جی امیر زمان صاحب شې الحمدلله
3: خپل ترنګ شې او کوم څه ماشاءالله برابر ده
0: بس موسم داسې دا امیر زمان صاحب د سټوډیو موسم چې کوم ده کنه هغه که دوبی که زما یې کنه موسم یې ګرم سټوډیو والا هغې دپاره به چلوي دا سوړ مشین جی جی چا ویلا خبر وار وا لطیف چیکم دا کنا آپ دے وقت ڈی آئی خان سے دا پر انہیں ماتا کال کرا اس پہ بیدار تیری اس سباب ملا وے دو تدرج بیا نن ماورت سار خود کالج چ نو کالج پلر چکر سا نو چکارے ہنر والا دا بہو درا چھتا ہے گھنٹے روکی ننے تر جرمانہ کو بے گھر وشا والا ویچے یو مدا وکاس ٹریڈ سینٹر گلاب خان پم سرا او بلے برکی آباد وال بسم اللہ جنن سٹور اور وشا والا ہے شکا باتا کا بچا تیرے
3: رکھئی کنا ہاں ہاں دیولا
0: شیانا پرا دو غب
3: پرا دکتور ٹکن ویدکرین لگا مرواخ استالا او
0: بس ماتا گھنٹے بیگا کڑے وا ماتا خوشی لطیف ٹھیکیدار صاحب گھنٹے کڑے وا مڈیر گپ شپ بولا کبلا ماں اور تیلا چی انشاء اللہ ماں اور دبے ارتو ویلا چی یو برکیا مال برکیا بعد والدے پاتا درتا چی بسم اللہ جنن سٹور دا مال ان شاء الله خود ارتیاد دا نور چرنگ شیو تا سو ٹھیک ٹھاک یو
3: الحمدللہ بہت وغان تو یاد تا تو مستا تا بس مشام دا نازک
0: او دیر مہربانی اللہ پامان اللہ پامان اللہ حافظ

0: जी चो खबर एक लाला आवाज देने राजी ग्रानु कदर मनु और विदुन को नंबर बदर सरा नोट को जगह से नंबर मा से अक्सर वेरी सबरों को कालर सबरों का घास लंदे या तीर चेयर द चेरे 0 3 0 4 9 9 2 5 3 8 8 वालेकुम सलाम दे زخوشین اورور می چوک تر سرا
1: الحمدللہ زخو تے چادرن نہ زخو
0: کم جی نہ زخیر جی
1: چادرن نہ
0: ہاں دا چیر تے دل چادرہ
1: چادرن خدا نے تو سرا دا سر اورا ہوندا
0: تا چیر تے کم جی نہیں زو دای
1: دا تک وزیر آباد نہ دا سر
0: خدا سر تو وے وزیر آباد پاتا تو وے نس تو تے زیدل تے میز باند غوان جان سا زخو دلتا پو میز باندی جانتا قوانا ما ویل دلتا نیزدو ما سرا دا
1: آسا دارا نیزدو کو لزده یا درسه
0: شا سنگ رایی سنگ رایی
1: الحمدللہ سیدا خوطا دیر نکینا کازه یو نکل چه زدر وقت تا دیر نجاوب روکی کنا
0: نایس خویم اوالی مود نکل جاوب روک هسته اوال سول مو کرا ده سول مودا پاچو چلو دا خود تو جواب رولا دا خود بس اخیر تا ترشم چه سول جواب دی صحیح و که غلط
1: ویسی امولا جواب تا روپه کنا
0: ایتا او شایا
1: پاچی کنک شایو کس جور کو
0: کنا دکان چی جور کو کس دکان چی چرا جور
1: کو دکان چی یو کس جور کو آغا یو بیا خرد کو آغا چه وی کو کنا
0: خبر اروا مرسا انعام بچے روکا بھی انعام چ روکا بھی انعام اوال انعام ہوتا ہو سو انعام روکیا دا گفت دا خبر اروا خبر اروا دا خبر اروا دا توحفہ دا دا گفت دا ہدیہ دا صحیح دا چھ چاہتا سڑائے ورکوی دا آگا شاید گفت خبر ہو رہا خبر ہو رہا چھ دکان چھ تیار سو صحیح دو چوک کی چاہتا وار کی آگا اخبلا نہیں استعمال ابھی گفٹ چکیم دا آج چاہتا وار کیا پخبلا بھی نہیں استعمال ہے چاہتا وار کی آ بھی پیسے نہ کہیں حلوا دو کس دو دا چر شاید ہو متا ہے اسے نہ خبر ہو رہا خبر ہو رہا آ دکاندار کو نہ جوڑے آ خود فیکٹری وال چھوڑے دکاندار سوفے وال دبائے جوڑ کو گفٹ وال دا خالق اوروی خبر اوروا خالق اوروی آدے متا جواب روکی چے دے آجی صاحب جواب سائی دو قائمو وال سائی دو
1: جارا اندانی کیو کا چے جور کو آئی خارت کو آجے وے کو آگا استعمال نکو چاہی استعمال کو آئی ونے نی دا تا ای کپار
0: نا خو لیدلے وال تو خبر کرے وا بیا غلط شمائے مویل چے دائی آئے چکیم تے اخلی اگر دغا ریپے نہ پڑے کوئی سائید چالو پوتاش پوت اجی سے پوتاش اجی سے پوتاش مت کرنا بس پوتاش وہ دے گٹلا وہ دے گٹلا اجی سے وہ دے گٹلا ہاں
1: وہ نہ گٹلا کلا جو کیا سب رو سا یا تو پاسا نہیں نہ ہدر کو
0: واسطے بس امینہ بس امینہ نہ پوتاش سائید دیر
1: یا سرو کو دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا

0: بس یہ شو ایسے شو صحیح تو ڈیرا مہربانی ہے جی سر. اوکے اوکے اللہ حافظ. چلو جی نمبر ٹول نوٹ کو چبیا مجھے صاحب ہوں گلی نوی نمبر دا 0-3-0-4-9-9-2-5-3-8-8. السلام علیکم. جی چو خبریں کو حکم جینا
1: جی. شما فرام ڈی خان.
0: شما فرام ڈی خان. شما شاہی ٹک ٹاک کی بالکل شہ الحمد للہ. شما چھتی روڑی دی مسدولا میں خود زکڑے تھا ٹولے سارا جامع کیوں نستے ٹولے سارا جامع کیوں مسدولا ہاں روچی بیا وزیر اولا روچی مسدولا روچی دغا ہاں روچی ورمر اللہ ہاں روچی باس کا نور دروغ باتر تھا ہوں یہاں روچی سلائے بزرگ کی تور کلر بھی چکل بزرگ او کی کورتا روڑی استعمال شری کی دے کلر چکیم دا آسیر شی بیا چکل دا استعمال چروڑی استعمال شی انسان بے پریر دیا ختم شی اچھاوی گزاروی نو التا دے دے کالر چی کم دا سپین شی دا کم شاید ہو چلو سر با دے پخلاس نسی کا خیر ہو
1: ما خلا
0: نور چلو جی خیر خیر مہربانی. اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ. 0-3-0-4-9-9-2-5-3-8-8 ٹھیک ہے جی. اچھا جی میں سجنا دی زہرا گل بس کالر دا کالر سر خبری کی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ریڈو نہ چنگ زن سا ریڈو نہ پسیڈ سا بیا خبر بند کوا ہے مدا سی نہیں بند دیکھے بیا با بیا ملا بھی جی نتر جگہ ادھر ارے اخبار ریڈو باندھ بشاد آواز کر رہا ہے شا بند دیکھ رہا ہے.
2: ہیلو
0: جی جی جی ارور یار پوچھ بولا ہے دیسا کوکر ڈنگارے شفیق خانہ پخیرونا دیر درون خونے ہے کیا
2: جی جی
0: دیر درون خونے ہے ماویلا
2: ہاں
0: بس دس لس پنجے لس سیرا کہ پیارے پوچھا کا بولا ایسا
2: مطلب
0: چلو جی بدے اس پتہ لگی ہے نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی لالا میں اور سرا اللہ دے اور خوشحال ساتا آباد اسے سے جی گرانو قدر من اردن کو زارا گل وہی چرنگ چرنگ سلام میں ور کا اسما جان طرف زارا اسما جان چوکتا اسما خوکلا میسج نے دکڑا اسما چے رہے سلام بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے جامن میں روش ہوں ٹانگ سے. اوکے جی روش جامن دا چلو پتہ بھی لگی جی جامن جامن دا کرنا دا داخو با اس شاہ تا پتہ لگی وہی پو میدان بدی پتہ لگی زارا گل دا غا چکمی دی جن کو نامو نوا خستے کرنا دا اس ما چکم دا دا چک مورک سوی دا ماخر چے نو دا با غوارو شادا جی گرانو قدر منو اور ویدون کو دلتا با واخلو بریک او بریک نباد با بیا خبرې اترې کوو. تاسو چیرته جو ما د پرمن کاسمیټکس دا پروګرام تاسو اورو او د پرمن کاسمیټکس خبرېږ چې به د پرمن کاسمیټکس کوم مالک ته یعنی سی ای او د حاجی فیصل لالا د هغه سره د موږ یو بیټک یو محفل خبرې به تاسو په خدمت سے پیش کو چې کومې دی اردو چې خو انشاءالله تاسو به ټول په پاییزو شاده شي.

0: جی کالر دا مشترا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه جی سہی ہو جوڑ برابر طبیعت
0: کیسا دا اللہ دین سی ناراض ضرور مشوک تکم جی نہ دا
1: ٹھاک دم آباد کل نا گل رحمان خبر
0: کو گل رحمان صاحب شے
1: جوڑ برابر طبیعت کیسا دا
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک
1: ماشاءاللہ پروگرام ہو ڈے سراواندا دا تا سوال بارے سے میں جواب در کولا
0: جی جی خبر دے خوشحالی وکڑا سنیا دا خبر دے وائی پگل داغا دا بدلا خبر دے اکڑا شاہ
1: وعلیکم السلام.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورور څنګه چل دا الله کی مرو خان عبد القادر خان
0: اے بیا ناشته د غسر بجلی امپورټ سره شا څنګه یې
1: اچھا
0: یار ٹھیک ٹھاک کی تو ویسے ہی تیر شدہ خلق وائی بوزی صرف دغه پاراوی گرمی پاراوی دادا مجھا آواز ور رسائی بوزی دو را تکڑا دی دا بوزی سر پروتی دا بوزی بانے گران ہے لکا چھے بس بران خو نن نه دسل اوس کور والو کال روکړه وای چې سټوډیو چې مالاو وای چې تنا شوري سو مل چلو خدای دې راوړی وروي دې امین امین امین سم امین شا در ته وایا سوال دیر ویدلا دا سوال دیر ویدلا دا چلو ته پروگرام ور وبې زتر شم شا اوکے دین وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ دی آباد ساتا او دا شیر راغلا دا زوں ایسی پترنم میں ترتا ہویا ہویا لکن نو یو نظر دیو گورا بیت تا پترنم ہوا ہے وے وے وے وے یو شیر راغلا دا چلو کوشش کوں ترتا وے سیدا وے سی

دبل شیر چې لیکل به بشو خوشاله نن دې دا غوړ لري ما زنه وتلې دی ټپه مې زین تر اتله خرچې به رس کالر د کال سره خبرې کو السلام علیکم جی مشرا چوک حکم جی نجیب دیرے نا دیرے نا چوک کم جی نا دیرے نا شیر ملی خان شاہ بے دیرے سے کم جانا ایف ایم ٹانگ کروے رنگ پور سے اچھا رنگ پور سے اروے دس یا کور دے واد ڈول نہ وہ ڈانگی ہے داغا سے نور ڈنگی دلی دی کنا دی نا پکور دے واد ڈول نہ ڈنگی دلی دی کنا مرتی دی ہاں دا سے پوکڑ لکا داغا چی ویش شی رانی چی ویش تو کور والو دیوار وید کنا اول بتا نہ پریر دے ابیا ماں نہ پریر دے وای با نا وای با تانا و تانو رکھتا نوری دوا گانے تر نویری دی چھو آد دوا گانے ورتا کیا اچھا کور والا بران تر پلا را گیا دا تب یا بلے کوٹے چھے بس دا سلائے چھے بڑا سی بیدا پروڑو کوٹے تا ورولی کور بانے ڈولو واد ڈولو نہ ڈنگ دورا چک چک امین امین وائے یار مڑے میں جو کر لے بابا زدا قسم میں خان دل باٹیر باٹیر دی لیدلا دا نا ورا جے میں وا ورا جے والے دوار زدا غرال گڈی چے گرال چے شاہ جی دیرا مہربانی دیرا مہربانی پروگرام اکثر ترسی بیا بیا گپ لگو گانا تو خبر وار وا خبر وار ونا ز اقبال غندے خبر وار ونا تخو پاڑ پور سے رنگ پور سے تخو درے گھنٹے میں اروے دا سے تب میں درے گھنٹے اروا پنج بجے تاسو وال پاڑ پر باندھے لائے میں پانچ بجے وہ بجے دلتا ٹک نہ لائے میں آت بجے چکم ادا پچیانوے باندھے لائے میں درے واڑو گھنٹو سے میں اروا تخو میں درے گھنٹو سے اروے دا صحیح دا او دا اس ٹیک چھو بیا بیا 96 باندھی ہو 96 صحیح دا وہ 7 بجے وہ 7 بجے 96 بیا 5 بجے پاڑ پور باندھی صحیح دا ورور او کے اللہ پامان وقت میر لاس ہوا تھا وقت ہوا تھا خال کا وہی بندی وال بابا خیل گل اکبر آگا سرا تاثر خان بھائی زندہ باد برمن کاسمیٹکس پائندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اوکے جی اوکے جی اوکے جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین گرانو قدر منور ودن کو دی پروگرام چونکہ وقت سر ترسی دی برمن کاسمیٹکس یاد ساتو چھے تاکچی بدرتا ملاوی جی زربت خانہ جی صاحب دکان منصور جنرل سٹور سلام شاپنگ سینٹر چکم تر رمضان مارکیٹ ویل ایسی دینا علاوہ افسر خان مارکیٹ البدر پلازا او دینا علاوہ صدر پلازا جی بدرتا ملاوی جی نور معلومات کا غوارو یا اچھا پشتنا کول غوارو نو دیما نمبر نوٹ کو در سرا نمبر دا 03049923888 یعنی 03049925388 پتی نمبر باندھے با ما سرا رابطہ کو ماتا اسرا کو اجازت کہ زندگی و سباب ملاوشو دلو یا لا پاما

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: Your music, your request.
2: This is radio station, Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
4: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. نن پټول ملک کې یوم دفاع شهدا کومي جوش او جذبه سره منځل شوی دا. د ملک مختلفو خرونو کې یوم دفاع اولی سره تقریبات او انعقاد کړي شوی و چې په هغه کې د 1965 شهدا او خلکو ته خراج عقیدت پیش کړي شوی دی. په دې مقابله سن 1965 جنگ کې د پاک فوج او د پاکستان قوم له طرفه دا وطن دفاع لپاره ورکړی شوی قربانیو ته خراج عقیدت پیش کړي دی. دیرنګ کراچۍ کې مزار قائد باندې خصوصي تقریب انعقاد کړي شوی و. قید اعظم مزار باندی ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کیڈیٹس دا گارڈ ذمہ داری سنبھلی کڑی دی. ایئر کمانڈنگ پی ایف اکیڈمی اصغر خان، ایئر وائس مارشل حسن فیصل تقریب مہمان خصوصی ہو. تقریب تا خطاب کولو دوران ایئر وائس مارشل حسن فیصل ویلی دی کہ پاک فیزیہ ہمیشہ دا قوم امیدونو او ہر مشکل وقت کے خپل خدمات پیش کڑی دی او دا ملک فضائی حدود دفاع دا پاک فیزیہ مضبوط و لسون کے دا. اغا ویلی دی چہ پاک فیزیہ تیر کال دا بھارت جرئی بھرپور جواب ورکڑے. داغے مطابق سربراہ پاک فضائیہ قیادت کے جدید ترین نظام ملک کی دفاع مزید مضبوط شوے دا. ایئر وائس مارشل حسن فیصل دفاع وطن دپارا قربانی ورکون کو ٹولو شہدا تا خراج عقیدت پیش کرے دے او ویلی دی چی پاکستان دا امن خواہش ضرور لری و دا ملکی خود مختارے باندھے سا قسم سمجھوتا نشی کولے. یوم دفاع پا مکا باندھے وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر آصف علی زرداری دا وطن دپارا قربانی پیش کون کو شہدا تا خراج تحسین پیش کرے دے او ویلی دی چی دا ملک دفاع دا پارا با ار صورت باندھے دا پاکستان عوام دا پاک فوج سرا شانہ بشانہ الاڑوی. یوم دفاع پا مکا بندے رول پنڈے جی ایچ کیو کے ہم تقریب انعقاد شیو. تقریب دوران دا پاک فوج چوکو چوبند دستے دا شہدا یادگار تا سلمی ورکڑے دا او ایڈ جائنٹ جنرل پاکستان آرمی دا شہدا یادگار بندے ازری ورکولو سرا گلونا گڑولی دی. پا دی مکا بندے ایڈ جائنٹ جنرل دا شہدا اہل خانہ سرا خصوصی ملاقاتونا ہم کڑی دی او دا غو سرائی یکجہت اظہار کڑے دے او دا شہدا اہل خانہ مسائل اوریدلی او اغو تے ار ممکن تعاون یقین دی ورکڑے دا. او تقریب دوران دا شہدا قربانی ہوتا خراج عقیدت پیش کولو سرا ویلی دی چی دا وطن دفاع دپارا قربانی ورکون کو بہادر زوانانو او دے اغو اہل خانہ تا زم خراج تحسین پیش کوم. نہم مئی مقدمات کے دا پی ٹی آئی مطلوب رہنما عماد اظہر گرفتار شوے دے. دا قومی اسمبلی سابق رکن اور سابق صدر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پنجاب حماد اظہر پولیس گرفتار کرے دے. پولیس ذرائع مطابق حماد اظہر ملتانہ گرفتار شوے چیاغے نپستے لاہور پولیس تا حوالے کرے دے. ذرائع مطابق آغاد نہم مئی واقعات و نپس اشتیاری گرز والے شوے ہو. پولیس ذرائع داہم و نادا چی حماد اظہر دخپل پلار انتقال نپس منظر دریاب نہ غیب شوی ہو. حماد اظہر دا گرفتاری نہ پس لاہور تا منتقل کرے. التا آغا خلاف درج شوی مقدمات و حوالے سرا قانونی کروائے عمل جاری دے. پاکستان سرا اتم مسلمان ملکونو د اسرائیل وزرا بیاناتو شدید مذمت کړی دی. پاکستان، سعودی عرب، ترکیه، قطر، مصر، اردن، متحده عرب امارات او انډونیشیا وزرا خارجه د اسرائیل وزیر دفاع او قومی سلامتی فلسطین غزه بدخله متعلقه بیاناتو او تجویز شدید مذمت کړی دی. مشترکه بیان کې د اتم ملکونو وزرا خارجه اسرائیل قومی سلامتی وزیر تمار بن گویر او وزیر دفاع اسرائیل کانر او اسرائیل وزیر دفاع دفاع کارټرز بیانات مسترد کړی دي چې په هغه کې د غزه فلسطین بې دخلې منصوبو طریقې کار باندې خبرې شوې وي. وزرای خارجه دا هم ویل دي چې فلسطین جبري بې دخلې متعلقه اشتعال انگیز بیانات او تجویز د بین الاقوامی قانون او بین الاقوامی انساني قانون اصولو خلاف ورزی ده او د فلسطین عوام جایز حقوق لپاره برای راست خطر ده. مشترکه بیان کې وضاحت کړی ده چې د فلسطین ځمکې نه بې دخلې کوشش یا منصوبې یا مقبوضه فلسطین الکو دننه یا بهر او څه قسم بهانې لاندې به نشي قبلولې. او اوس یو نظر د نړۍ په حال
6: that have been coming into social media.
7: Now to the latest escalation in the Middle East.
5: ایران ابنای ارمز باندې د امریکای ابدوز نشانه جوړولو دوا کړی دا. غیر ملکی خبر رسای درې تر مخه د ایران پس دران انقلاب بحریه دوا کړی چې ابنای ارمز باندې د امریکای بحریه یو بغیر پایلټ ریموټ سره چلیدونکي بحری جهاز نشانه جوړ کړی. خو د امریکای حکم تر اوسه ایرانی داوی تصدیق یا تردید نه دی کړی. پس دران انقلاب حمله وجہ خوده لیدا او ویل دی چې امریکای بغیر پایلټ بحری جهاز ابنای ارمز یو محفوظی علاقے تا دخلیدلو کوشش کولو. وضاحت دی وی چې دینه مخکې پس دران انقلاب بحریات دوا کړی و چې ابنای ارمز باندې غیر مجاز لارو سره تیرېدونکي درې آئل ټینکر او په نورو علاقو کې موجود د امریکای درې بحری جازونه هدف نشانه جوړ کړی و. د ایران پارلیمنت سپیکر محمد باقر کلیباب ویلی دی چې د ایران فوج له طرفه د امریکای فوج باندې حملو نپس د امریکای حکم مایوس علم کې د جنگ میدان نه تصویرونه او ویډیو جوړولو لپاره مصنوعي ذهانت استعمال کوي. هغه خپل بیان کې ویلی دی چې د امریکای حکم یقیني توګه باندې په دې خبره پوه شوی دی چې متناسب جوابي کاروایو دور ختم شوی دی. په دغو کاروایو دوران د امریکای په اډو باندې د ایران حمله صرف شروعات وو. د ایران پارلیمنت سپیکر مطابق امریکا تر اوسه په دې حقیقت نه ده رسیدلې چې د کیل اصول بدل شوی دی. هغه ویلی دی چې د ایران سیکورټی او اساسو سکسم خلاف ورزی جوابه دا اول نه زیات سخت او تکلیف دہ انداز کې پیش کولی شي. عالمی مارکیټ کې تیل مزید ګران شوی دی. عالمی مارکیټ کې یو ځل بیا د خام تیل په نرخونو کې غټه اضافه شوې ده چې هغې له وجې مشرقي وسطا کې کشیدګۍ او عالمی توانایي سپلای متعلقه حدشات ظاهر شوې دي. تازه اعداد و شمار مطابق د امریکای تیل ڈبلیو ٹی آئی یو نوی اشاریہ سلور اتو ڈالر پی بیرل رسیدلی دی چې په هغې کې اتلا سینٹ یا 0.6% اضافه شوې. په دې رنګ د برطانیہ برین خام تیل شپگ نوی اشاریہ دو اتو ڈالر فی بیرل تا رسیدلی دی چې دا غی نرخ شپگ اویا سینٹ یا 0.8% ریکارڈ شوی دی. بل طرف تا اماراتی مربان خام تیل یو سل 3.1 ڈالر فی بیرل تا رسیدلی چې په غی نرخ کې 1.22 ڈالر اضافه شوی دا. 1.22 ڈالر یا 1.6% کمی رغلی دا. عالمی منڈی کې د قدرتی گیس په نرخونو کې 2.1975 ڈالر فی یونٹ ریکارڈ شوی دی چې په هغه کې 0.2 سینٹ یا 2.14% اضافه شوی دا. داو د ریډیو امن نیوز نیټورک مهم خبرونه. نورا مهم خبرونه اوریدلو لپاره ریډیو امن نیوز نیټورک سره اوسئ. اوس ماته د نیوز ټیم سره راکې اجازه. دلوي الله پامان.

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती।
3: बीमारी कगटवी औ कवड़वी दीदी इलाज कवल बेइंतहा जरूरी था। जकचे कमुश अखपल इलाज पे वक्त बांधे नो को नो ब्या दिल वजह न नोरे बीमारी गाने हम उस तरह के दायसे نو کوس تاسو مختلف بیماری گانو لو وجنا پریشان ایو نو بیا دی خپل علاج دے پارا نن رایسو الشفا دوا خانے دا الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
4: اسما غلامانڈی لانڈی وا او زما انتخاب دے اسما ٹوت پاؤڈر
5: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اسما ایکواسیٹ
6: لیا حمید خان دا کارکنا ایما انتخاب دا اسما کرکری
7: زیم ندیم تنہا نشاگے نا زما انتخاب دے اسما ہین ان فوڈ کریم
8: زمانوں دا نفید ملنگ جمیرلی نا زما پہچان دے اسما عملہ سنکریم
9: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اسما اکنی ڈراپ
10: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
11: زی آف نال ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
12: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
13: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
14: زیم جواد بیڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
15: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
16: زہ حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
17: زہ سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
18: زہ جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان
19: دے اشما ہربل سپری
0: نیازدین چرسدینا اور

0: زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
1: چرتدینا اور زما انتخاب
2: حاجی جامع مارکنا دے.

0: زلمی ریڈیو نوشہرہ بالکل دو زلمی ریڈیو نازو بالکل براہ راستی مت اثر پروگرام کی گی دینے لبا ریڈیو من اٹسی شیر چار کرک ریڈیو نہ بالکل تاسو براہ راست ما آواز اورے ورشر سا لکی ریڈیو بانے ہاں تاسو ما آواز براہ راست اورے دینے لبا سنو ایف ایم وانا ریڈیو بانے ہاں تاسو زما آواز اورے دین لبا گلوبل 91 ڈی آئی خان ریڈیو بانے ہاں تاسو اشما کشمیری پاکستان پروگرام ہو رہے اور دین لبا ریڈیو منٹسی شری چار ٹانک ریڈیو بانے ہم پروگرام ہو رہے ہاں جی نو بالکل کچھر تک اچھا تھا تو میدے مسئلہ بھی ورلا یا دین لما وجود کے نور سو مسئلہ بھی مطلب سو بیماری بھی کزا خبر بالکل کما الرجی شولا دین لبا بوسیر یا جوڑوں دردونا یا دم میں دے چکم دے چاہتا سو مسئلہ بھی راغی دوبارہ تاسو استعمال والی شی اشما ہربل آئل جہاں ہر زی کی تاسو اویلیبل دی اور ماشاء اللہ زیادہ تو بیماری کی ایک اور کبھی نلبا د میدی د پرتا سو اشما ایک وسیڈ ہاں اس سے مارے بلشی چڈیر زبردست بہترین شکم دے سیرپ دے میدی د پارا دسی مختلف شکم دے پروڈیسی پر اشما کشمیر کے چڈ ریزلٹ ڈک پروڈیسی میں استعمال کے ضرور منگت پروگرام کے ہاں ضرور آئے آگے ریزلٹ بارے کی نیشما کشمیر کے پروڈکٹ کو ریزلٹ دی آگے بارے کی تاسم کے پروگرام کے ضرور ہوئے یا دین اللہ بالکل کسا خبروں کو ماں دچا پمک بانے دانی بھی اور بالکل نہ ختمی گی نوغی دے پرتاسو اشما اکنی ٹیوب چکم دے یا اشما اکنی ڈراپ چکم دے آگا ورطہ سے مارا والی شے اور تاسو دانی با انشاءاللہ مکمل طور باندے ختمی گی زکه چې دې داسي مېل او فیمل دي چې هغه په مخ باندې دانی بیا نه ختميږي مختلف دي میډیسن ورته استعمالوي خو نه ختميږي نو ځینې شل تاسو د مخ شګم دانی دي دا بعد اشما اکنی ډراپ یا اشما اکنی ټیوب شګم دغه سره مکمل تور باندې ختميږي با یا دینا بالکل کسا خبر ہوگا ماں اشما واشنگ پاؤڈر سگا بالکل مارکیٹ کی طرف سے اویلیبل دی مکھی بتا سو مختلف سر بائے استعمال ابل واشنگ پاؤڈر بتا سو استعمال ابل اور بینچ لتا سو استعمال ابائی اشما واشنگ پاؤڈر دس کپڑے چاہا مطلب نب صفا کے دلی داس داغ بور بنے پر تلو چاہ با نہ صفا کے دلو اور بینچ لا دو اشما واشنگ پاؤڈر سرا تاسو کپڑے صفا سپینی اور کھلے بخاری مطلب مکمل توگے بنے باسف کی نو ماشاء اللہ اشما کسمیٹک کی سمر ہوں پروڈکٹس ہر جگہ کی طرف سے اویلیبل دی مطلب کم ریڈیو نے ماں آواز سا سو رہی نو دو کم مطلب فار ایگزامپل دو کرک خبروں کو ماں کرک ریڈیو خبروں کو یا دن لواز دو لکی ریڈیو خبروں کو ماں دس ٹانگ یا گلوبل 91 ڈی ہان ریڈیو مطلب د دے ریڈیو آواز چرتا چرتا کہ ہم اور دشی سوکھ دے چے مانے اور آواز نو ہر زی کی طرف سے مطلب اویلیبل دی ہر ایریا کی طرف سے اویلیبل دی اشما کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹس کسی طرح کی بہن میں لگے گی نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنے کال ضرور کرے 0342-311-2292 خطی پروگرام کے بالکل گپ شپ لگی خبر تیری بکی گی اور تاس ہاں دے پروگرام کے ہم تو کال کو لیشی ہم تو میسج کو لیشی کال کو لیشی پر بتا سو ڈائل کے بھائی 0345-933-2580 یعنی 0345-933-2580 0345-933-2580 या दिन मोबाइल नंबर है तो डायल कर लीजिए 0331 52 65 340 0331 52 65 340 या 0345 933 2580 0345 933 2580 फनन प्रोग्राम के बजे सवाल हमको माँ दी सवाल जवाब हम तासुन तरह के भाई अच्छा जी दिन लबा दिन मखी माँ चुकम प्रोग्राम करो सूरज मखी कई के मुंग सरा दवा चुकम मतलब चार सवाल जवाब मुंग तो सही रख करो बदे के यो फीमेल चुकम दई यो सिस्टर चुकम आगे तालुक दोनों शेर सरा वो कवल नूर आगे तो हम बिल्कुल मतलब इश्मा कॉस्मेटिक तरफ ना गैस चुकम दे वर्तवा थे हो دے چکم دے باقی خیر زلکشان دے بیتی ہوں نتاسو چکم دے خپل گفت چکم دا ریسیو گولی شی دے نلوا داسی دا کرک نا چکم دے یعنی کرک میچا ہیلو نا آس پگمائی نو آغا ہم بلکل آغیبا گفت چکم دے ریسیو کری ہوئی دا فینسی کاسمیٹک نا نو نم پرگام کے ہم بلکل ما سوال روڑے دا دے سوال جواب دا سنگتا رکولی شی جی پروگرام کے ماں سوال دار اور سوال دا دے چی ٹک ٹاک کم یوں ملک تے ٹک ٹا اتا سکول سے ملوں اتا سکول رزی ہو لگ انتظار تا سو کئی اچھا جی پروگرام کے ماں سوال دار اور دے چی آگ کم یوں ملک تے چی پاہے کے زیڑے کپڑے نہ دی ٹک ٹا زیڑے کپڑے آگا مطلب اچھا ول اگی بنے پابندی دے ٹک یہ دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر پیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے پیلے رنگ کے کپڑے جو ہیں اس پر پابندی ہے یعنی دنیا میں وہ کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر پیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے ہیں اس پر پابندی ہے مدد سوال جواب تا سنگ ترک بلیشی پتیدوار نمبر تا سنگ تا پروگرام کی لائیو کال کو بلیشی یعنی کہ بس 0345 نمبر بانے ہم اور دن لما 0331 نمبر بانے ہم خجی کال طرف ترزی پروگرام کی کال چکنے سے ملے بھی گورو چپکال بنے منصرا فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دکھم دے نرزی گورو کال بنے اور تاسو میسیج چکم دی دیتا بس پا خیر کے ٹائم ورکو مٹک تا نو ازل گلیٹ را لما تاسو میسیج ما تا مکانا تا ملو نشو خوب آخیر کے با تاسو ٹول میسیج اشو ملو ما گورو کال بنے فرسٹ کالر سو کو دکھم دے نرزی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام بھائی سنگ چل
0: خیر خیریت الحمد للہ جی سو خبر کی کم دینا
1: جی محرف ہے خبر کا
0: محمد سو کو
1: نوہار نہ فیاض
0: اچھا نوہار نہ فیاض خبر ہے کہ
1: جی
0: فیاض سنگھ ہے تاسو خیر جوان خرمان دے اچھا پہلا جلدی کالو کو نو بیا ہوں درتا پروگرام کے یعنی اشما کاسمیٹک پروگرام کے ویلکم اور ہرکلے بھائی ہاں جی دار تو ہے کہ نا اچھا اشما پروگرام کلو نہ ہو رہے کال کی گی اور تاسو ماتا نندا سے خفا خفا کرے دا ولے بیماری خا بس دعاگانے دیا چل اللہ تعالیٰ تاسو روغ سے حد در کی اور منگو بس اسپیشل دعاگانے در تک وہ خا صحیح ہے دار تو ہے اچھے پروگرام کے ما سوالوں کو سوال ہے بردل دیکھا کار بنے شروع ہوئے صحیح ہے ٹھیک سے بات تاسو پروگرام ہو رہے ڈیرا مننا صحیح ہے نوہار کے بتاسو تا ہر کاسمیٹک جنت سور کے ملا بھی گی تاسوال دے کے تپوسو کی کاسمیٹک دکان کے نتاسو با ملا بھی گی خواہ تاسو بلکہ سفر گام کے بیما اگر جیسے تاسو رضا شریک ہوما سیدہ دیر مننا کول کولے یو جہان مننا منتا کال کړي وو تاسو ډېر زیاته مننه کوم چې پروګرام کې کال وکړو. نو هلته کې تاسو هر کسمیټک جنس تاسو وګورئ ټیک ته بایکې تاسو دشما ټول پروډکټ ملاویږي. والته کې څومره هم نیوال دي چې چال رکھے اشما کسمیټک پروډکټ چې ملکی وي هغه ته به پته هم ني ټیک ته چې پکوڑا هټ کې دې چې کوم نیو پروډکټ چرته کې ملاویږي نو هغه ډریس موږ سره پروګرام کې ضرور شریکي موږ باندې روډ ته چې کوم دی وایي چې تاسو والته کې پروډکټ اخیستی شي ګورو شکل باندې موږ سره نیکسٹ کالر څوک دکم دی نارضي. السلام علیکم.
2: وعلیکم.

0: ډیره مننه کال کولې یو جهان مننه او بالکل نیازی سٹاف نه کال کړو تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې دې مونږ ته کال وکړو بالکل چامغ باندې دانی وی دغونه وی اغه نه ختمیږي نو هغه د برتا سو اشما یک نی ټیوب چکم دی اشما یک نی ډراپ چکم دی ورته استعمالول شي خځه ګور چې کال باندې مونږ سره نیکس کال سوګو د کم ځنه راځي السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام طارق بھائی یار سڑی میں آسائی
0: دیر مننا دیر مننا جی سو خبر کی کم زینا
1: لونگین دے نامران دے گدر گوڑے نا
0: خجی لونگین تا برگام کی ہر کلی وی پخیر را لی
1: دیر مننا دیر مننا ماشالا موسم دیر خوزگوار دا
0: اچھا باران ہوشو لکی کے
1: اے لسکی وسط دے گا مانے کولر پو زیدہ سے دی لکا ایسی وسطا پو زیدہ سے لکا کولر پو زائی
0: ها سي ما شاء الله بعد بیاخه خبره ده زکه چې ګرمي و نو بس خه داخه خبره ده چې باران او شوز به ګرمي کم شي وي
1: ډیر خوان کو ډیر بازار کو بعد موسم ان شاء الله چینج راي
0: صحیح صحیح لمنګین څنګه خې او ورځ خې تر کړه
1: الحمد الله شپه مزه سي
0: ما شاء الله بعد راخه خبره ده دا ته وای چې تاسو ما شاء الله شما سمره پروډکټ سي استعمال وای ټیکتا او دین لوا تاسو جنگیر سي نه راوړی کنه مطلب نور سو کی درتر روڑی
1: نہ ڈاکٹر دکان ہے
0: صحیح
1: مو تا چې وکړه په زمواري ورکا واکه څو کو سره اسنه دی تم جنین د تر څه ضروري څه کې ورا وا
0: صحیح بالکل
1: اته غره سم تا ویلې دی وایم سوال ډېر پایدې دی اس ما مالا یو په بل الحمدلله به تار دی
0: بالکل دغه شک نشته دا خبر بالکل صحیح ده لمنګین دار ته وای چې ما یو سوال هم کړو جواب یې درځي
1: یار جواب یې ځکه ناراضي چې خدا خو د تعلیم افتا خو کې اوسو خو په نتینا څه پر شوړې دي
0: نه تعلیم سبق کنه دی ویلي گرمی ہو گو رہے تو کپڑے باچ باقی نہ گرمی مطلب سڑی گرمی کی گیا پر بالکل صحیح دے ڈیرا سے تو من نہ لونگین کال کے بولے وعلیکم السلام ڈیرا مننا کال کبلے دا بالکل لونگین دا لکی مروتنا تھینک یو لونگین دا کال کبلے ڈیرا ڈیرا مننا چبر گام کی دول کو گور چکل بنے منسرا نیکسٹ سوک دکھم دینا رضی السلام علیکم
2: علیکم
0: وعلیکم السلام
2: طارق بھائی سنگا چل رہے
0: خیر خیریت دا ہو جعفر شاہ ہمارے ماں پخیال
2: بالکل بالکل جعفر شاہ بابا مدار
0: خجی پروگرام کی دتا ڈیر ڈیر ہر کے لیے وہی پخیر رکھ لے
2: اللہ مبخا جی مرضی بھائی جوڑ کے لیے تو چلے دے
0: نا مرضی بھائی خدا سے دیکھنا چاہ الگ شان بیزی ہو آؤ کنا سنگا الحمد للہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا سو خیر کے نا
2: شکر الحمد للہ
0: صحیح نو بیا بکلا چکر لگے

0: بس ان شاء الله فلال كل جوجان خطمشي ودوباره ان شاء الله جوجان ملاو نسلو بزنسي وبقي لگي
1: خواه سالور پینزم یافته بس بانو که شکومت را تو ناغی در آشه کنه
0: بس بانو خو تاریخ بای دیر لیده کنه خو تاسو نم مخی ده
1: او دا خبره هو ټیک ته خیر مونږ ته چیرې ورسېږي نه بدا دا بونو هم دی دا کرک هم دی دا هر څه دی ښا بالکل
0: بالکل بس کوشش
1: پکاو تاریخ بھائی وعده نه کوله کوشش پکاو ها ها صحیح ده ټیک ده بس که تاسو نه به مونږ به ان در چکر کیږو ښا
0: انشاءالله
1: چیرې کې بدراوی بیا را چکر ضرور به درځو دا ته وایې کنه جعفر شاه ماما
0: جی جی
1: چی تاسو مطلب اکوڑا ہٹک نے کال کرے دی
0: بالکل اکوڑا ہٹک تے بالکل مخامخ زمون کلے دے ہر
1: کی ہاں دے جنا روڑ چکم دی کال کرے ہو چا اکوڑا ہٹک کی با پروڈکٹ چا سر ملے گی ما ما خیال یہ جنید کاسمیٹک تے اگے سر ہم ملے گی
0: اکوڑا ہٹک جی نوید دے واحد کاسمیٹک تے نصیر بھائی دے او جنید دے او پماجر بازار کے لال محمد دے اختر دے
1: بس یو رول کال کرو نو بس تاسو خو کې چې کال وکړو نو هلته کې کوم څومره د ایڈریس تاسو شریک کړی نو دې سره ټول پروډکټ ملاویږي ورور به خبرې اورېدلې
0: صحیح
1: ده بالکل او جعفر شاه وزارت وایي چې نن ورځ کې کم پروډکټ استعمال کړی اسما کاسمیٹک پرون دے ہربل اسپرے سے دوبارہ استعمال ہوا
0: بالکل
1: ٹھیک ٹھاک بالکل داخبہ ٹھیک تھا تر سو روٹا ہی پکوائے کہنا
0: جی
1: جی صحیح ٹھیک سو جعفر شاہ ماں یہ سوال کرو جواب درزی نیوزیلینڈ بس ٹھیک تو باخیر کی بس ہوئی میں ڈیر ہو من میں جعفر شاہ ماما کال کے بولے جی بس ٹھیک تھا صحیح ہے ڈیر ہو من نا اوکے اللہ حافظ کال کے ڈیر من نا جعفر شاہ بالکل کال کرو تا سو ڈیر ہو من نا گورو نیکسٹ کالر آف دا شو چی سوکو دا کم دینا رزی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: اوئے ہوئے حامد خان پخیر راغلی
2: شکریہ سرنگی طریق بھائی
1: خیر خرید الحمدللہ اس خود گورا پتہ نہ لگی گی مخی بدا سے را چکر کے دلے نو اس خود پتہ نہ لگی دا والے
2: یار آدھا سوی چی استری اوڑے دیو تا مشہ مرسی نکولا کیوں مشہ مرمون زکم یا پایدال دائرے کی آدھے لر درزن نایا ہے جی تکار دروان یا روزن آیا مکان شیرتا ملا
1: خیزی نام مارا گورا
2: زوان مجھے بور و مجھے نانا آمائی بور و تکار مجھے روزن نا آمو باسا مصر پیا کوسا رای دا خیلی واجی بنا دیر اگنا نام وان دارے دی کی ملا و نو کو بیا مجھے مشہ تین تیرو شمیرہ سے ملی پلا ویر کوش تکار پکے ہو بایو
1: خانا خبر ٹھیک تھا گورا زوان سڑے گورا زوان خوش کوم دے آغا خو نستڑی کی گی
2: نستڑا کی جا نا خودا سی بھی کے زمانے ستڑی دو دے زمانے خوب کی بھی آتا بیرا نمونے
1: نا نو تا تا خوب در دیگا ولی
2: لا خوب خر تی کرنا دم را تا خوب تی دا خبر خبر تا پیلا کرے وچی پکر سائی گی خوب آوالا کیشا
1: اچھا جی خخا نا گورا زوان یا گورا دا زوان خو زوان خو گورا سڑی کی گی ہم نا دا دمرا سر او دن او دا خبر ٹک تا خوب ورزی دا شپی مطلب خوب ورزی
2: نہ مان نیچے ڈبل ڈبل چار ہی کریں ڈگے دیواجی بھی مجھے اس طریقے جو کریں گے اور ابھی کم دورا ہوتا سی بھی بات چکش گا کروشی چکش بس گا پروشی بھی اکشی نہ ہو مجھے چار ڈبل بیا ہو تو تفاد دو
1: دا خبر صحیح ہے نا نو ابل اور رزق جدا سے تیرے دم اتا سو باندھے گا نا نو تاسو موبائل کی لگیا موبائل تا دے مطلب تاسو لگا آگے کی شروع ہوئے موبائل دے استعمال ہو نو کدی دوران کی چرتا کہ گاہ کرا ہو لو تو سنگ پتہ لگے گی تاسو سہر تناس ہوئے
2: یار بس سلو مرو چی کہنا بس جی ترویش بس کا سلوم نہ مرو جی کہنا با میں دس سخت بندی پورا گور تو وہ یہ او دا پہلا بار آگا وہ سلو مرو چوارنا نہ ہوتا
1: ماشاء اللہ
2: دا خبره خدای بابا یمې کچو کې بغیر سرمن نه نه دی ډایری کې پوره وو کو سی ویته کې و سلام مو چوا بیا نه نه دا دا خبره ته او کله چې کدی نه یی چې بیا ته شیور وې
1: صحیح خمه خان دا ته وای کنه چې ماشاءالله تاسو دکان چې کوم دی شګای روډ باندې دی سنهری بینک ته مخامخ شوالی جنه او تاسو ټول پروډکټ ملويږي نو تاسو چې کوم دی کسٹمر درته راځي ماشاءالله تاسو په کم ټایم کې په لږ وخت کې چې کوم دی تاسو ماشاءالله دکان چې کوم دی ډېر روان شو دا د عشما برکت په وجه باندې
2: بالکل بالکل الحمدللہ دایش میں برکات نو توج من دیش مکر من نوا شکر دی ایش ما منی کم یہ دم بل کی دیش ما الحمدللہ ورجون کا وان کلر یہ وا لکا ہم شاستر مو پر گرمون ور دل بیا ما ہم شی مو تکڑا کرن مشتاق کرن بیا کلن برکات اعلی پاک ملک تن واخر واستانا تو سر ملک تن وشل کرام با دی سر ملک تن وشل اے ملک تن برکات اعلی پاک بن رات بوتل بن رانا بیا اعلی پاک ہوتی انشاءاللہ خپل دی کور خپل کاروبار ایش نو والا لا پکړو کا انشاءاللہ چې زم دین وی ته بونو ډرا کې به انشاءاللہ دی کندرون په ګروپ کې به مونږ ما خی
1: بالکل الله سي بالکل اسه سمره خوشاله ما
2: شاء الله ډیر زیات خوشاله
1: صحیح ما شاء الله اسه یو ورځ پروگرام کې څه خبره کړی و بعد کې مسن ډیر خندلې دي او کې نسکه ماته هم خبر را یاد شو لخه خمد خان دا ته وایګ نه چې څه پیغام ورکې مینه مالته
2: پیغام داویر کوم چې ان شاء الله ایشما پروڈکٹ دی آغا دا چانی سیمل کریا دا ضرور استعمال کی الحمدللہ ایمون چے یو بیدی چا والا دا کنا پرشتانا مثال میں کچی دا شاید تشی دی پورا استعمال دی بیزن مشورہ ویر کا شکر دی یو بیدی چیر نوالا دا کنا لکاو سو والا سر فیچار نوری دی بیا بیا اکیلو والا نوری دی او دا آغا دا چے استعمال چی دا شرط پیلا یو دی دا ضرور استعمال کی انشاءاللہ بیا بدا اخپلا پسی گر دی دا پیغام دا او سوال جو سوال دی چې ولا مو کوشش وکړم چې دا چې جواب زه صحیح کوم
1: خجی جواب یې څه دی
2: جواب په ځین چې دا په افغانستان وی
1: اچھا افغانستان وی ته وای اسه که جواب دی ټیکړو نو دکاندارانو ته ګوره گیفت نه ملوي کی بالکل دا دا خبره بالکل ٹھیک ده ډیر مننه خمد خان لوی سړی شیخه وعلیکم السلام یو جہان مننه دا بالکل حمد خان کرک سیٹی نے کال کرو د دکان چې کوم داغا په شګې روډ باندې سنهری بینک ته مخامخ شوالی ډرم هاوس سي او د دسر دشما ټول پروډکټ ملويږي دا سي بالکل عمر دین پلازه کې بایس گریډ شاپنګ سنټر هم دی چې هغه سره هم دشما ټول پروډکټ ملويږي عمر ګل کا چې کوم دی بالکل ایکټیو کې ناس وي دل نو کرک سیٹی کے سمرہ کسمیٹک دکانداران دی اگے سر ٹول پروڈکٹ چون دی ملوی دیشما کسمیٹک السلام علیکم وعلیکم
3: السلام
1: سو خبر کی کم دینا ایک رہا تھا خبر کم دے کرکنا ایک رہا تھا پروگرام کی ہر کے لے گئی دیشما کسمیٹک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آتا سخی خجی پروگرام ہو رہی
3: او پروگرام ہو رو علی نے درسرا ہائے ہو رہی
1: خاجی سعید ڈیرا منا نا چیتا سو پروگرام او رہی دارا تو ہے کنا چھے نن برس کتا سو کم یہ پروڑے کسی مل گڑی اشما کس میڈک
3: پتا منتی سیرم اور ڈیلی فیس واش
1: اچھا ڈیلی فیس واش
3: پتا منتی سیرم
1: ہاں
3: او جی
1: سعیدہ ٹھیک تھا تا سو دو چھانا اخلے لطیف کاسمیٹکس رہا ٹول پروڈکٹ ملے گی اور سر سرار بھائی سرحان چکم دے ٹول پروڈکٹ ملے گی بالکل جی جی دارا تو ماں پروگرام کی سوال کرے ہو سوال جواب درزی اچھا تو ملیشیا دا خجی صحیح تھا ٹھیک تھا ڈیرا من نا تسم تو کال کو یو جہان بنا جی ٹھیک شو ڈیر رضیا تھا من نا اوکے اللہ حافظ کال کو یو جہان بنا ایک رہا ٹا کال کرو تسو ڈیر رضیا تھا من نا کو گورو چھ گل بنا سر نیکسٹ سو کو دیکھا جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کہ کم دینا
4: سلمان خبرې کوم
1: سلمان خبرې کوي سلمان څنګه تاسو خې ژوند خره باندې الحمدلله او ما په خیال د دې موسم هډې خپل موسم دی کنه ها بس تاسو ګوره مونږ ته وای نه مونږ ته انویټیشن نه راکوي چې راشي تاسو د خپل خواګانې او د خپل موسم انجوای کوي دیر والا خجن داد ګوره کال خو مې دی اچین کو کنه ہاں دا خبر بالکل ٹھیک تھا نمبر ڈیزیات بھی سی دیں بس ٹرائی ٹرائی اگین ہاں جی ہاں در تو فرسٹ ٹائم کال کرے اچھا جی تاسو فرسٹ ٹائم کال کرے دیں تاسو اشما کاسمیٹک پروگرام کی ڈیر ڈیر ہر گلے ہوئی ہاں در تو اشما کاسمیٹک دے کم پروڈکٹ استعمال کری جی دا کم علاقہ تھا جی کم علاقہ تھا اچھا ورسک ہاں ٹھیک تھا صحیح تھا بس تاسو ہلتا کہ کاسمیٹک یا جنسور تاسو ہو رہی ہلتا کہ بس ضرور ہر کاسمیٹک جنسور کی ملے گی ہو چکلا ہاں ملے گی تاسو سے کم نہیں ہیلپ لائن نمبر بے ماں آگے بنے کال تاسو کے بہت تاسو ٹول معلومات حاصل شی خان سوال جواب رکھ بولے شی نظر جی ہاں جی بس ٹھیک تھا چاہتا نمبر تمہیں اس خبر نہ خاص بابا خیر کی ہوئے مسئلہ ڈیر مننا کال کے بولے یو جہان بنے نا نوتاس ہوٹل سے تمہارا نا کتاب کے پروگرام کی کال کو یو جہان بنے نا گوڑی سے کل بنے نیکسٹ شو کو دیکھا بنا دے السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دام سر سو خبر کی کم زینا اچھا دا ون اینڈ اونلی لبنا خبر کی پی خبر نا
4: جی جی
1: الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی جوان خد زندگی خدا
4: شکر الحمد للہ فائنلی پخپل په زلم ریډیو باندې نن شو اوریدم او وو دا خو سوپر ډوپر فنګ غلې دي
1: خجی ډیره مننه زلم ریډیو باندې پروگرام اوري
4: او جی
1: ها ماشاءالله باز یو ډیره خبره ده د شپې کوم دي د 9 نه 10 پورې زلم ریډیو باندې هم پروگرام می ډیلی او سحر جی سحر هم
4: نه ونه کړه ونه می پټه ولا ګولنن مشین
1: ریڈیو ٹیون پروگرام ان شاء اللہ رضو پروگرام تھا نو ٹائم آپ چکن سور سے ستلی دی کہنا آگا تاسو گروپ کے پروگرام شروع دی کار پروگرام کے اوکے کہنا
4: سنگ
1: پروگرام ختم شبی بھی
4: بالکل ریڈیو میں مطلب خبر
1: جی ڈیرا مننا لوگ ندار تو ہوئے گا نا جی کلا مطلب ماشاء اللہ اشما کاشمیر پروگرام شروع دی 2018 نا کہنا نو د چا پروگرام چې هغه تاسو چې کله ریډیو ټیون کړه پروگرام شروع تاسو ورته کال وګه اشما کاسمیډیک کې
4: زما فرست ټایم چې د اشما پروگرام اوریدو کنه هغه دې اعتکاف کې نشته
1: اعتکاف کې تاسو
4: جی جی
1: ها ماشاءالله او بیا د دعاګانې وکړې اشما کاسمیډیک
4: بالکل اعتکاف کې نشته مو بل روم کې زما بای ریڈیو لگو لکھتی جمع آنے موری دو ابو موری دو مجموعات ایشما پروگرام مطلب آواز خو ہو رہی دو کرے نو بس جی ما آواز ہو رہی دو بیا خو ما سر موبائل لگا خبر خلق نشی کی سو ضرورت خلق نشی جو پی نو ما بیا خپل جی موبائل پی ریڈیو ٹرن کو بیا نی ابو انی کوی چی بیدی نی کوی پا چی کاف کسو ریڈیو ناوری بس بیا نی زر ریڈیو بن کو
1: پروڈکٹ
4: بس چې اکه داسې زه د شمالیس نه رم شکر الحمدلله نن وخته پورې زه دا د شمال یم.
1: ماشاءالله زبردست بهترین. او دا راته چې پروګرام د چا شروع په ریډیو باندې مطلب چې کله تاسو اورېدو فرسټ ټایم؟
4: اکرام صاحب.
1: ہاں صحیح صحیح اکرام سے پروگرام شروع. ماشاء اللہ بس ڈیرا خبر دا اور ڈیرا مننا لوبنا بازی تاسو موږ پروگرام کې کولو کو اور سوال میں کھڑے دی جواب بھی درزی
4: خبر ہے تو کہ کس چن چې ما بیچ ما پروڈکٹ یوز کول
1: ځنه جی
4: هغه جام خو اخر مراو
1: څنګه نه نه څه خبر ده کو پوینې شو دوباره وای جعفر شاہ وہاں ورسک روڈ بانے ویچے گڑنگ کے دا شہاب سر دا اسمارٹول پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا ٹھیک شو ڈیرا مننا لوڈن باجی یو جہان مننا دعا گانے کے وقت مونگ دوبارہ اسپیشل
4: بالکل بالکل
1: جی یو جہان مننا اور جی جی سے پیغام بول کے مینا والا تھا جی جی
4: جب مطلب گرمی موسم او چې خلاصه خیا انسان کو خو ریشه سره ولی دی نو دایش مخرب پر سپرې دې بیا خسته کار کوي او مې دې ته پارا دې سره ایش مخرب او یو خطر خسته زبردستی
1: بالکل لازمي دی
4: پای جنا ته یو خبر او کوم کنه
1: جی
4: ماته مې مې دې مسله راځي ته نه خو ما ماشاءالله کله دې دې ته پټ نه دی یو سپرې دې چې ما ته کله مسله راځي ته نه دې څه دې کله ما ته دا مسله راځي ته نه
1: جی جی
4: بالکل مریم مریم تھا اور فرحان اور سبا گول اور نادر گول اور جسو گھوم سما وز اور ٹول تو سلام تو سپیشل سلام اور اس ایم ایس جی کم سلام.
1: وعلیکم السلام ڈیرا مننا کون کے بولے یو جہان مننا لون بازی پہ خبر میں کور کرے ہوتا سو ڈیرا زیادہ مننا وہی پہ خبر خو پہ خبر دے کنا ڈیرا زیادہ مننا گورو چھے کال بنے سو کو دکھم تنا نیکسٹ رزی. السلام علیکم. سو خبر کی کم دینا آواز اٹ از یس فلو رضی وزیرستان نا سکم حکیم اللہ تو سو آواز منت اٹ از یس فلو رضی لکشن دیا وہاں خبر اچھے تھے کہ سگنل کار نہ کہیں ہاں ہاں ادارت ہوا جی فرسٹ ٹائم کال دکھڑے محمد عابد خبر محمد عابد څنګه یې؟ خې ژوند خره باندې زندگی خدا
5: الحمدلله. تاسو څنګه یې؟
1: زه خو بالکل ټیک ټاک یم. تاسو دعاګانې دي پروګرام کې درته هر کلی یې اشما کشمیر کې.
5: جی اشما کشمیر ته هو یاو سفر نه دی استعمال کړی بس اور و ان شاء الله ایا استعمال نه دا کړه کنه.
1: صحیح ده با تاسو ان شاء الله استعمال کې او چې کوم پروډکټ تاسو ضرورت وي استعمال کې ان شاء الله بیا به تاسو موږ ته په خپل باندې پروګرام کې کال کوي دا غیر رزلټ باره کې. ښه
5: صحیح ده. یو سلام له یو ملګری دی کرا.
1: جی جی ضرور ولې شه
5: محمد ثاقب څنګه سلام
1: دی؟ ٹھیک شو. صحیح ده. وعلیکم السلام. ډیره مننه کال کولې یو جهان مننه. خزي ټایم هم چکم دی موږ سره کم دی او کال شملی پروگرام کی بیوگی نباد پخیر کے تاسو چکم میسیج دیا وہاں شمل ہوں. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: جی سو خبر کی کم دینا
6: خوشی خان
1: خبر خوشی خان خچ خبر کی کرکنا پروگرام کی درتا ہر کے لیں ویلکم.
6: یہ جہان والا نا
1: خجی ادارہ تو ہے اچھے فرسٹ ٹائم کال لوگوں اچھا جی فرسٹ ٹائم دی کالو کو نو تاسو هم پروگرام کې ویلکم اور هر کلی ویش مګه اسمه دې کې دردا خجی در ته وای چې ایش مګه اسمه دې پروگرام کله نه اوري
6: مخ کې مې ډیر اوریدلې دې ګرام بای دی وانا اوس کله کله چې فارې ما بس دی اور وا.
1: اچھا جی صحیح. تاسو د ټولو کې د چا پروگرام دې زیات خوان درکې
6: ګرام بای دی وانا.
1: ہاں ماشاء اللہ بالکل. دیکھیے خوشک نشتہ گرام صرف چکم دے آگاہ 2018 چکم دے مختلف پروگراموں نے کبھی اور ماشاء اللہ پروگرام کے چکلا پروگرام شروع سے کہنا ماشاء اللہ سم خل خبر ہے کہ وہ دن لوا چاہیے یو داچے اسٹین ہے ماشاء اللہ ڈیر زیادہ دے ہاں ماشاء اللہ زبردست بہترین. خجی دار تو وہ اچھے اشما کاسمیٹک کے کم پروڈکٹ سے مل کری دین لو دچا نہ خلی تاسو کم دکاندار نہ خلی کسمیٹک دکاندار نہ
6: دا ما مخ کی مصرار دی نہ خسنا او اس کلا کلا نہ خطا دی کنا نہ اگر ہم نے کلا کلا
1: خدی صحیح ہے. بس مطلب تاسو امبیری کلی کے تخت نصرتی کے ہر کسمیٹک جن سو کے تے ملاوی کی خان دانہ تو ہے چے سوال میں کڑے پروگرام کے جواب ادھر تھی.
6: جی ارا جی
1: سو جواب دے.
6: سو یارم دا
1: سعودی عربیا.
6: جی
1: ٹھیک تو صحیح ہے. ڈیرا مننا لویا خزا شیخا.
6: اوکے
1: اللہ حافظ. کال کر ڈیرا مننا خوشی خوشی کال کرے انہوں تاسو ڈیرا جی تو مننا کہ کچھ پروگرام کی تاسو تو کال کو یو صرف کال شو ملے بے بغیر بعد تاسو ہو چکو میسج جی جواز شو ملو ما ٹک تاسو کے جی ٹائم چکو درس رقم دے. السلام علیکم.
7: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ہما په خیال لند جلندر نه راغلی دی خو چې سوک دی جی بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آواز الگ سلو دے سر اب روتی جی
7: موبائل سے موبائل
1: ہاں جی موبائل تو نہ پر ہوتے ہو اچھا ماں آواز بند سی ہو صحیح سی اچھا موبائل کے دن مسئلہ تھا صحیح تھا ٹھیک تھا. ہاں دادا تو وہ ایسے روف ما نور خیر دیتا سو خیر کا نام جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ٹول ٹھیک ٹھاک دادا تو وہ چھ ایشما کشمیر ایک ڈرا دا بنو کیا گئی تو برا سی
7: ان شاء اللہ
1: ملاقات ہاں صحیح تھا ٹھیک تھا صحیح تھا دادا تو وہ روف ما چھ لنڈ جلندر کے تاسو چانه پروډکټ اخلي آل تک سمره ایڈریس ادارا رسره شریکه
7: زمیندار اندر ته د پیلا زې سار مخته ته مو کوه د همدین د مو سره ټول پورت څنګه نه دی کو نه در په سیمه ویدی
1: جی
7: جننه تننه وزه حاجی خان جننه تور هی سره ملا ویدی
1: صحیح
7: کثیر فضا مونږ دی سره هم ملا ویدی بول سیاز تو پښتور آشه هم ملا ویدی
1: صحیح
7: او فرید مارکیټ سے سبزی سره هم ملا ویدی
1: ٹھیک تا جواب درزی ہلو ہلو جی بالکل کال دے ڈراپ شو ڈیر ازیت منا نا رہ کال کرے ہو لمبی جلندر نے کال کر مزید کال چکن دا پروگرام کے نشم سے ملے والے ٹائم

ارزمه تاسو چې کوم میسجز یا پروگرام کې شاملو ما خځه مونږ ته میسج کړی دی تاسو میسجز یاتي خو کوشش کوم ټول میسج پروگرام کې شامل کوم وجه سلام اینڈ ویلکم کریکٹ شرٹ بخیر راغلی وائس کلیئر دی کریکٹ ریڈیو باندې آئی ایم بنی گل سٹار گل علی فرام ککی سلام ٹو پلوشا مس جی محمد سید ډیر زیاته مننه تاسو ته کال کو خان ملک لمسې مونته ما کال کړې سوري میسج کړې ډیر زیاته مننه جی نیکسٹ ویلکم طارق سر څنګه یې आवाज اوکی دی ز اشما مہین یما لکی مروت نا ډیر زیاته مننه تاسو هم پروگرام کې ویلکم اشما کاسمیٹک یو جہان مننه اشما مہین مولانا عبد الحلیق سے میسج کړې دی وای کنه چې مولانا عبد الحلیق سے با کرک ریڈیو باندې आवाज اوکی دی منگل بلا ہائبر پلازا دکان نمبر 4 کې وشي ما سره ټول پروډکټ میرا ویږي اور موسم ډیر زبردست دی ماشاءالله ډیر ښه خبره ده ځکه چې ګرمي ډیر زیاته نو باران شوی دی نو ډیر ښه خبره ده ډیر مننه مولانا صاحب یو جهان مننه نو چې کله مطلب منگل بلې ته صحیح کړه نو مولانا صاحب سره چې کوم دی ضرور سٹاف وای ټیک ته یو پیلا چا چې کوم دی ضرور نه اسکه صحیح ده نو ډیر زیاته مننه مولانا صاحب جی دین علاوه وچ السلام علیکم شازی لکی مروت نا اور کرک لکی اور ٹانک گلوب 91 ریڈیو ون آواز کلیئر دے خجی وجہ سلو ریڈیو ون آواز کلیئر دے ڈیر اسی تا مننا کو شازیہ تا سنتا میسیو کو لکی مروتنا اشما سٹار وچی سلامونا منگ کور کے ہم ماسٹر عثمان دکان کے دشما ٹول پروڈکٹ ملے ویگی محمد ایوب لنڈی جلندر نام تا میسیج کرے دے ڈیر اسی تا مننا لوٹے کلنا تھینک یو تا سنتا میسیجو کو دین علوا منگ تا میسیج کرے دے خجی وچ آواز ہو کے کرک ریڈیو بانے ادام تو چاہ میسج کر دے رومان خٹر تو میسج کر دے تاسو ډیر زیات مننه چې موږ ته میسج وکړو وچ سلام بھائی اینڈ تاسو څنګه یې شو نایس دی زایکر خټک او ما سره علی خټک هم دی رابیہ اور نادیا اور سانی ہٹیکو اور زبیدہ نورتا سلامنا سلامنا اور تبیری دیوالی کم سلام ڈیرہ جیتا مننا سلام اور تبور سیدو اریش ہٹک میسیج کری تاسو ڈیرہ جیتا مننا چیم پروگرام کی تاسو میسیج ہوگو تو فیل وزیر مون ته میسج کړی تاسو پوښیو لګل غو ټایم سره کم می تاسو ډیر زیات مننه کوم دین لوا وچی السلام علیکم زه شاهین یما ویلکم اور فائکا اور دین لو کائنات ناجی ته سلام ډیر زیات مننه دین لو السلام علیکم طارق بھائی ز امان الله وزیر یا د عمل خان کلینا وچی ما سره امتیاز اچھا صحیح ماسر امتیاز ہم دے تاسو ډیر زیات مننه کوم او موږ زیته هم سلام ویلی دي سید علیکم السلام چې کرک ریډیو باندې بازو کې دي دینو کیسر بھائی منگل ملي نه موږ ته میسج کړی دی وای کنه چې منگل ملي کې علاج مارکیټ کې ماسر دیش مټول پروډکټ ملي کې دنه وزیر کې هم ماسر دیش ما ټول پروډکټ ملي کې ډیر زیات مننه کوم او زر موږ ته شنکر نه میسج کړی دی وچی امید تاسو به خبرې او پروگرام ډېر ښکلی دی تاسو ډېر زیات مننه کوم وینا مامو ته هم وچی ما طرف نه سلام وعلیکم السلام ډېر زیات مننه جعفر شاه مامو تاسو ډېر زیات مننه تاسو ته میسج وکړو وای کنه چې ورشک روډ کې ورشک روډ ګړنګي کې د شاف سره د شمه ټول پروډکټ ملوي ډېر زیات مننه عبد الغفور مونږ ته میسج کړی تاسو ډیر زیاته مننه کوو تاسو مونږ ته میسج وکړو خجیدین علاوه اسلام بھائی څنګه یې سوال جواب دی چې مونږ ته خجی وی داسې ملک نشته چې هلته کې بالکل یو ملک شته او تاسو ته خیر پته نه ځواب اخر کې درته وایم ټیک ده میچے ویلکم طارق بھائی پلکی ریڈیو بانے بازو کے دی آئیم فائی کے اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی بنا سلام ورکا مانور گلتا پلوشا زلال شبنم ملالا فریدی اولی بہانی تہم ڈیر ازیت مننا اوش السلام علیکم ہاو ڈیو احمد فرام بنو کرک ریڈیو بنا باز اوکے دی اور سوال جواب چکم دی سعودی عربیہ اور وچی سزیم علیہ دا کرکنا وچی آواز دے کرک ریڈیو بانے ہوکے دے تاسو مڈے رہا زیادہ مننے کو عبدالغفور منتے میسج کرے وچی سوال جواب دے
کوریا سو سوال جواب تاسو بالکل زوی ما خو ٹائم چکن من تر کم دے کچا میسی من پات چنو اب ہا وکی ہینا خجی پرگام کی ما سوال لے کرن چا کمی ملک تے چل تکی زیڑے کپڑے چکم دے اگے بنی مطلب چول باندے پابندی دا ما غدی ملیشیا ٹھیک تا من تو صحیح جواب چکم دے رکڑے دے اکرا ہٹک ٹھیک تا اکرا ہٹک من تا دا سوال صحیح جواب رکڑے دے ما غدی تو بایش ما کشمیری طرف نہ گیف ضرور ملے گی تاسو چکم دے کنٹیکٹ کولی چھ ٹھیک تا او تاسو چانہ گیفٹ حاصل واڑے فار ایگزامپل کریسم نا یا دین نو تختی نصرتی کی تاسو سرار بھائی نہ یا دین لو مطلب کم کشمیری دکان تاسو رنگ ایزو نہ نا تاسو خپل گیفٹ چکم دا غریسی کولی شي نو تاسو جواب بالکل ٹھیک وو سوال جواب دی ملیشیا ٹائم در سره ختم شو ایشما کشمیری پروڈکٹ هر ځای کې تاسو اویلیبل دی ٹھیک تا او کمپنی ہیل وین نمبر باندې کال ضرور کوي چې تک نه ملوي کی 0342311222 دی نمبر باندې کال ضرور کوي ٹائم در سره ختم شو انشاء الله نیکسٹ پروگرام کې مدرسه کې زړه ملګران تر اوره دوه غانو بیا ساتي دو

0: غم دې مړه پوه کړه چې مانه را ویښوي. دا غم داسې یو څیز دی دی ناڅاپي راځي. ښه حادثات اچانک آتے ہیں، حادثے ہمیشہ اچانک راځي. نو دې ته انسان تیار نه وي، ناڅاپه به داسې ټریجیڈی راشي کنه چې هغه ته مینٹلی بالکل سٹیبل نه. ول جناب ویلکم بیک. لگ ون تو زمان آواز تاسو سره کټ شو، دا غیر پر بخن معذرت. تاسو بکار کرو 0309-711-8899 فرسٹ کالر بگر شکون سر پلائن سوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وی سد کلی سد خار خبر ہو کا، سد کلی سد خار خبر ہو کا، دا گزر او دا چینار خبر ہو کا، بس دا امن او دا کار خبر ہو کا، خکولے خکولے دا مایار خبر ہو کا، تنہائی کی دی تصویر تا دا سوائم زشو روشا کا نیار خبر ہو کا. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. عزیز جناب سو کا دا کم زیرا چپرگرام نہ سو کرو رو نم دی سرے محمد حیات ارور سنگ طبیعت سنگ دے جون دے سنگ روان دے وقت سات دے سنگ تیری پروگرام دے شروع نہ ہو رہے کہ ریڈیو دے اس ٹیم کو
1: شروع نہ ہو
0: رہے ہاں سب ہو رہا تھا پروگرام تیرے سر آوڑی دی کوشش کوم پلے کوم دے تخز مارو رزان سم دیر خیال ساتا ما پا دعاگانو کی یاد ساتا خواہ بلگور جی پلائن سوک دی کم زینا اس سب ہوئی 0309-711-8899 0309-711-8899 نمبر باندے با کال کرے اور گپ شپ با ما سر لگا بلگور جی خوش قسمت سوک دی دا کال دا سے کسانو کے چاہی ما سر خبر ہو کی خوا فرمائش تا پارا مہربانی ہو کے کال میں کہا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. نذیر خادم صاحب پر اپلو در تر کلے و خوش آمدید در تو
0: ډیر من نه قدر من شی په الله ګران شي دا خو غواز د چا دی او کوم زینا
2: باز محمد دی شنګلو نه خبر کوم جی
0: دا کوم شنګلو نه کړه بار نه
2: کړه یار نذیر تما نه پی زره
0: زه دې پی جنم حضور په خلق کوم پی جنم کو پی جنم کنه شي خلق تم پته لګی چې یار بار شنګلو نه کال کړه دې کنه ما ته خو یو بل پی جنو بالکل ٹھیک
2: ٹھاک
0: ٹول خے ہلال ام خدے زم خیمہ انکل ام خدے تبریز ام خدے ٹول ٹھیک ٹھاک ٹول ٹیم مزے ہو کے چرچو کے تاسو سنگ موسم سنگ رہے بر شنگلو طرف تھا
2: موسم خدیر مزے دار دے جی دات عوام والے کی خواہ گزارا کئی اور تا تو پتہ ماں ہوا تھا یو گھنٹہ میں اس کا دیر پتہ غز کرا وقت پروگرام ہوا بھی دو
0: خواہ سو پروگرام کی داس اس کا خبر ہوا جی
2: دغتا نظمان حقق خیر تا پراتلو بنر کلے وی خوشندی دورتے زما اور تا دیر سلام ہویا سیدہ
0: بس پروگرام اوری سلامی کیش چکو دا ترخ جیب کے واچو یارا دفتر کے ناستے کو لگا ریڈیو والے لگی دلی نستا آواز باوری جوڑے کی میزان سر جو ہوتا سن گم سر جو خواہ سر نکی نہیں کہنا
2: فرمائش
0: کر بالکل سر آگا مات ہوئی تو آگا مات ہوئی تھا سر تو پتی وجہ نہیں کہ طبیعت خل کو بس ڈرامے شورو کی نہیں سڑی زبان نسبت کی ہوئی تو بھی آگا بس لگ گیا
2: خبری
0: دیتے خبری دے مزیداری مل گری دل ٹائم کے دیکھو گوڑا کیسا ہر راک یار اللہ خیر کی آج منگ دن
2: ہاں لکا زمنگا یا کل شرور یا زمنگا من شرور لکا ددوم دیر خستا مزیداری خبری دی او دیر خستا زینه دی گوری خواه
0: بلکل بس ما قدم یخی دی او دو پی قدم یخی دی ما قدم او چت کلی دی او دو پی یخی دی کنه
2: اگه قلبا نی قلبا اگه غوان چولی زمیداری چی
0: بگو مالا اگور ارس بری کول خو ماو نزمان خطک تا بری غوان نوی رو را
2: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
0: پوی امرور مزاق دے سر کو ما تہ پتہ تو مثال راکے
2: جی پیک ما وا پیک
0: ما ہا ہا
2: لکستا سے جوڑا برابر دے جوڑا
0: صحیح دے صحیح صحیح دے ٹھیک دے ٹھیک دے کو
2: مزاق سر دے کہ نہ نو دے تا کہ نہ ولے سر تا خبر ایک ولے تو در تا بالکل
0: ٹھیک دے کو دے دالک پوس دالک پوس ما تے سوئے ہوئے اخکار یارا وے یلا پاکا ولا زل زما صفاق یلا پاکا ما وچ پوچو بخی
2: نہ کنا یار دار سی بنا کے کنا
0: ولے جی جی
2: وے کہ دزرو کس یار وی رکتی شی
0: ہاں یلا خیر
2: او کہ تو گل گوان درو خار وی رکتی شی
0: ہاں
2: او دے مطلب یارا نہ یو سڑی لبس شی
0: ہاں
2: یہ مطلب کہ ہزار بھی رکتی جی
0: دور خدا شیر پہ کیا ہوا
2: یار بھی رکتی سی اکی تو گل گند رخسار بھی رکتی سی اور مطلب یار نیو سڑی لبس بھی اور بے مطلب کہ ہزار بھی رکتی سی
0: دور خدے
2: اور بیا وہی تیرا سا گور بڑی ہور دے رسڑے خبر اوکڑی کا نہ ہوتا پروگرام پہ داخل کر لگی راجا گور بڑی خور دے سڑے پر شیر اور دے سڑے
0: بالکل
2: اور غم غرض وہ پچا نکلے داؤ جانا نہ اتبار کور کو کور دے سڑے
0: بالکل دس ہے سب بچا اتبار نہیں شکولے
2: نہ شکولے پورا ٹیم والا تھا نظمان خطک سے ڈیرا مانا نہ کو سا ڈیرا مانا نہ کو
0: ڈیر مہربانی
2: تمہارا گرمائے حالات کی تمہارا دلیر میں تشریف رالا
0: اللہ قدر
2: فانتاوری کٹاوری خبر
0: اللہ وہ کتک ورے قربان ہے وہ کھا رہا ہوں نڑے منگلیا کھا پخ کڑی اے پولیس بدی ہونی سی
2: کر رہا لگو من نظمان خطک سے بتا سر ملاقات کو میں انشاءاللہ
0: دا سکر نور خوبو ہے کنا غرور دخپل بام نرا کر دے دا کستا غرور دخپل بام نرا کر دے زمانہ کم پتا پسی دا زڑا کر دے دو پخپل ایمانی وے تے چا پسی خفاوی بیگا چے دے پوخ کو کے بام نرا کر دے دا او میلے کی دا قانون دا عظمت بولی خطلا معیار دا پختنو دا پک خرا کر دے دا او چے تارا نہ تا تم چے تارا نہ پتود ما زگر لار جدا کولا قسم دے چے دا زڑا نہ پخل را کر دے دا السلام علیکم ډیر مهرباني ډیر خو لهستا आवाज ما ته کلیر نه راځي زما مشرا
3: مشرا هدا دي تنبير تر انا ما وڑا را هدا دي تنبير تر انا ما وڑا تاکي ديون څه مي وګور انا
0: आवाज دي کلیر نه دي کني شعري ډیر زبردست سر خو आवाज دي صفه نه راځي کټکیږي پکی ہلو نو کنو خدا سے شی لری نہ شو تو بیا خیر دی ٹرائی یو کا نو آواز بدی آواز دی صفائی نہ دی کنینو شاعری ایڈو رگ مایا رو 0397711899 0397711899 بیک ٹو بیک کال دی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جی سینیا خیر
0: خیر دی جی پخیر جوڑ تازہ تکڑا خوشحال رور میں سو کو دکم دینا
4: جی جا خبر کم
0: کز بانڈے نے ایجاز ایجاز سنگ ارورا طبیعت تخد آگا کز بانڈے آگا چھے پس ہی پیک بانڈے دا کنا
4: جی آ دا طول پلازی سر
0: آ طول پلازی سر کز بانڈے قیامت عام دا کد قیامت عام ہون لے کنا
4: جی آ دا قدی سر
0: ٹک ٹک سنگ ارورا طبیعت تی سنگ ری جون دی سنگ روان دے بالکل اللہ فضل دے رحم دے کرم دے سنگ پروگرام در باندے خو لگی دے کنے دے سی بد در باندے لگی
4: پروگرام میں اول دل ملی صاحب واوری دی جی دیر مزے کو مزے کی جی شیرو رستا سو شیرو رو کے حد کھڑی جی
0: ہاں
4: شیرو رو نے مزے کو
0: اے نہ شاعری ہم نہ پر شیر باندے پو ہی گم دے زل درد چرا باہر کم نو غزل شی ماشاءالله نو ډیره مهرباني او دا راته وایي چې نور څه راوړي دي پروګرام ته نظم نثر نیمکې چاروي ته ټپا ټپي زه څه به راته وایي السلام علیکم وعلیکم السلام په مخه خا کور د ودان او د لوی الله پامان بل ګورجی په لائن باندې سوک دی 0397111899 0397111899 باندې به کال کوي پروگرام ته به تک ما سره به گاپی او شاپی لگاوے ساسو پزلو باندی چکم دردونا فکرونا غمونا آہونا وہمونا گمانونا تہمتونا بہتانونا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کو دکم زینا ہلو جنوبی وزیرستان کم بیٹانی پروگرام کے در تہر کلے پخیر اگلے اسلمی شیو ایم زما رو رسنگ طبیعت تے سنگ دے جون دے سنگ روان دے
3: شکر دے قدر مے عزت من مس کے میری کونی نہ بس کاک شو سگنل نیٹ ورک را فرون
0: اگ شروع را تو اے کنا نیم کے پاتی شو
3: ولا نم پد وار سر کو توجہ دے وانا ما جی اور دین کو تو ڈالے وی تا تا ڈالے وی
0: ارشاد جی ارشاد
3: راشد مخکې بس همدرد صاحب مې انتخاب کړی د توجه د وانه
0: جی ارشاد
3: چې حقیقت نه لري د کبدي کې حقیقت نه لري د کبدي کې خوبونه مه ګوره خفه به دي کې
0: ډېر ښه دی
3: او مینه اسانه غوندې ونه ګڼې
0: اور سر لو بھی دی لمبا بدی کی ڈیر خدے
3: ڈیر
0: خدے
3: دنیا دا ہر سر دنیا دا ہر سر سر ایمان من کر کے پیالہ دم گو دینا شوری کی احمد جی کے وفا پلارا کاری
0: ډیر ښکلی ډیر زبردست ډیر مننه ډیر شکریا ښا ډیر ښکلی شعرونه بټنی صاحب الله دې قدر وکړه الله دې عزت وکړه پروګرام ته په راتلو باندې ډیر شکر گزار یم ستاسو ښه اوکے دا ډیر مهرباني ستا په کور کې به ډیوه زمانه وه ستا په کور کې به ډیوه زمانه وه بیا دې هم په زړه ګیله وه زمانه وه هواګانو مې پرده اوچتوله هر یو کور ته دروازه وه زمانه وه د جهان مرغۍ مې ناستې په اوږو ستا په غاړه بلینده وه زما نه وه او ما به مات لوښي در مانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسه وه زما نه وه بل ګور جی په لاین څوک دی بیک ټو بیک کال زه السلام علیکم
5: وعلیکم السلام نذیر بھائی څنګه حالی
0: خیر دی جی د الله فضل دی رحم دی کرم دی خوب ورور څوک او د کوم ځای نه
5: زیشان خبرې کوم د باندې
0: زیشان ضرورت ته څنګه طبیعت ته څنګه ژوند څنګه روان دی پروگرام تقریباً سبق ہوئے کسے کے روزگار کے سخر سے کنا اسٹوڈنٹ ہی
5: لسم پیپر شیری پریکٹیکلی
0: ہاں پریکٹیکلی میں سبق ہے مستقبل کی وجہ پاسپورٹ جوڑنے تک ارادہ تھا کہوں علامات تحصیل انسان خدا نے پلاننگ کری کہ نا قسمت ہی بیا پری دی محنت دی کہ نور بیا قسمت تا خبر پری دی نو محنت سب آ رہا کہ کیا
5: ارادہ
0: کہ ایڈمیشن کی سبق پکی ہوئے
5: جی
0: ہاں بیا بس سکے سبق سے پورا کی بیا بس سکے خدمت عملی تراشی نیا کار نہ کولو تنخواہ کار کولو رشوت اخلی یار دا بس
5: کی
0: نالی نو یقین کاغذ پکے دا گئی آپ کے ذہنی بیا سے ٹینشن ہو دیکھے ٹول ماحول چیو شن بیا بت سکے زمان اللہ دے خیرو کی اللہ دے زمون دا ینگ جنریشن راولی دے دا روتا دے دا غتا چھ بس دا ملک دا نظام مستحکم شی استحکام راشی آ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی راشی زمون معاشی تو گا باندے خوشو کنا خپل غم دیر کے کدا کام غم دیر کے
5: بس کامیاب شیو ادا کام غم بیا کرو
0: کنا شدی پل حال خپل غم دے نا زمان کاغذ گرمی کم دے کچھ اور بلیگی کنا خبر ہو سکتی ہے اور یار تو ٹیچرانو کے لیے کم استاد ڈیر خوخ دے فیوریٹ ٹیچر دے سوک دے کالج کے ذاکر صاحب سے پڑھا ہوئی دیتا خو اردو ٹیچر دے نگا سرا علم سے ہوا دے کنا خبر ادا سکی چھے خبرو کے وزن دے خو گوالے دے پکی کنا سو جدا
5: خبرو کے اخر ام دیر جاتے پوم دے دیر جاتا شاعر ام دیر
0: شاعر دینا کو بتا ستا پروین شاکر او وسی شاہ او دا میر تکی میر دا دی غزل ورے تا ہوئی کنا
5: او دا غزل ورہم ورے او بلا پوام دی تینیم دی
0: خزا خزا دوست ستا تیشیر خوخت نو بیاد ایسی کار کوچ دا غدر خیال ساتا او دا غن مشوارا لخا
5: نیمو خو دیر خیال والا ساتو
0: زان دیر خیال ساتھ زمون دعاگانی تا سر دیو تا تمون دا دعا کو چھ خدای دی غٹ اپ سر کا او چھ رشوت والی خدای دی بیا پلاسو کی چینجیو کا او چھ رشوت نالی خیر قوم خدمت کین والا دی باچھا کا دا سی ٹک دی دا دعا ہلو دا دعا ٹک دی زمان دا
5: بلکل ٹک
0: دی زان سم دیر خیال ساتھ مات پا دعاگانو کی یاد ساتھ خواہ وعلیکم السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ ڈیر مہربانی بیک ٹو بیک کال بلگرو جی پلائن سوک تھی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم زینا دکرک نہ سو کو خارس خا کسنگ چل لے لگا کرک کی گرمیشتا کنیشتا سخت گرمی دا پہرزے کی پا ایمان سخت گرمی دا
5: کنا
0: پا جماعت کی ساتا دا نظر لاندے سوک دی یونی سی بوٹان سخت گرمی دا او خٹکول و خستن دا شکرینو دو کباس شو بے اپاریان سخت گرمی دا ہاں یا اللہ خیر پروڈیوسر میں تپوس کم کو ٹیم را سر پلے کو کپڑے میں نہ کہ پکے گی بارہ نت نا خاطر سخت سخت صحیح کوشش کو مزاج سم ڈیر خیال سے تھا دعا کے یاد ساتھ خا صحیح دا جو گورم خا اوکے رضان خیال سے تھا اور ان کو ٹائم نہ صرف مکمل تو گئے ختمی کی نہ ہمیں نٹان نہ صرف آتی دی صحیح تھا اور سسو میسیجان عمر اگلی دی میسیجان موم پاتی دی او ہائی ہائی ہائی ز میسیج راغلی دی میسیج چا کڑی کم زنا سوئی چی